0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmetal de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmetal på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmetal. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen?

0: Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hva får folk til å le, gispe og juble? Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet i Risør, tirsdag og onsdag i Kragerø, torsdag og fredag i Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka i Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
4: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en konteiner i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer! Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes. Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, torsdag og fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Vad må lägga turen till flotte Skien fritidspark I sommar? Här kan du konkurrera I vanskliga, ta salto från 7,5 meter eller slappa av I bubblebad och bastur. Uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vic Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Si, hva skal du 5. september?
7: Da skal jeg på Treffestivalen.
6: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
7: På Stevneplassen.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Hej hej allesammen. Det här är Rebecca Lundström. Den 14 juli så kommer jag till Porsgrunn och Hotell Vik och ska spela på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
2: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro. Oh,

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump har ikke sett en eneste VM-kamp fra tribuneplass. Han vet han vil bli buet ut, sier ekspert.
1: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp i VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert i om krisen i Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
0: Reporter Frode Sti. USA gjennomførte sent i går kveld en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran, opplyser det amerikanske forsvaret. En sivil person og en soldat skal ha blitt drept, minst seks andre skal være såret. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift i hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Han døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som har hyllet Graham etter dødsfallet. Landslagsgutta og Ståle Solbakken skal etter planen ankomme slottet i Oslo klokken 19 i kveld. Der skal de ro med folket på slottsplassen, før de skal kjøre nedover Karl Johan i en åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
3: Dette er Morgenshowet.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com. Og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: God morgen.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggersteng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Det den tida på året. Når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Her VG-nyhetene. USA gjennomførte sent I går kveld en ny bølge med angrep mot 140 militære mål I Iran, opplyser det amerikanske forsvaret.
1: Angrepene skal svekke Irans evne til å angripe sivile, sjøfarende og kommersielle fartøy som passerer fritt gjennom Hormuz-stredet. Ifølge Irans revolusjonsgarde streden nå stengt inntil videre frem til amerikanske inngrep I regionen opphører. En sivil og en soldat skal ha blitt drept og seks andre være såret.
0: Reporter Frode Sti. Et britisk par funnet nede I en kløft, hardt brannskadet og halvt bevisstløse etter de dødelige skogbrannene som herjet I Almeria-provinsen I Spania, skriver BBC. De ble evakuert og fraktet til sykehus hvor de nå ligger på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer. Spesielt et øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM, den norske dominansen mot Brasil I åttendelsfinalen.
2: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet i Risør, tirsdag og onsdag i Kragerø, torsdag og fredag i Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn før vi avslutter uka i Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
3: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00.

0: Null, eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Like a Prayer synger Madonna på Radio Grønland. Klokka den 8. God morgen. Vi skal nyheter vi fra våre venner I VG. Heng på nå.
1: Her VG-nyhetene. Minst 27 omkommet I branden på et fullsatt utested I Bangkok I Thailand, det opplyser byens guvernør.
2: Totalt ble 63 skadde av disse 22 kritisk melerotis. De fleste av offrene ble funnet inne på toalettene på utestedet, der de skal ha forsøkt å komme seg unna røyken og flammene. Det skal ha oppstått eksplosjoner, og video fra stedet viser åpne flammer fra hovedinngangen. Årsaken til branden under etterforskning.
1: Reporter Frode Sti. Russiske droneangrep mot Zaporizjzja-regionen I Ukraina I går kveld førte til at flere personer ble såret, det skriver byens guvernør I påmeldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker skadet I angrepene, også et sykehus ble påført skader der vinduene ble blåst ut. Oljeprisene stiger etter at USA iverksatte en bølge av angrep mot Iran, og etter at Iran kunngjorde at de vil stenge Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje steg 3,75% til drøyt $78 I en natt. Den amerikanske senatoren Mitch McConnell opplyser at han ble innlagt på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og falt. Senere fikk han også lungebetennelse. Det første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til den månedslange sykehusinnleggelsen. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Andreas. Mannen ble kjørt til sykehuset Telemark like før klokka 2 I natt etter å ha veltet på sykkel I Storgata I Porsgrunn. Politiet ikke kommet I kontakt med vittner til uhellet, men har ikke mistanke om at andre kjøretøy var involvert I hendelsen. En bilist havnet I grøfta på Riksvei 36 nord for Ulefoss I natt, da politiet kom til stedet og forklarte sjåføren at han hadde punktert og deretter kjørt av veien. Vedkommende ble ikke skadet ut for kjøringen, og en bilberger ble rekvirert. Politiet fikk flere meldinger om en drivende seilbåt uten mast I Skien. Seilbåten tauet til Grenland Havn, hvor den nå ligger fortøyd, skriver operasjonsleder Marius Daffnerud Fossvold. Politiet gjør undersøkelse for å forsøke å identifisere eier. Båten rundt 25 fot lang og hvit av farge, opplyser politiet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingenting om mellom I trafikken I dag, alt også I rute når det gjelder kollektivt. Værvarsel du. Det meldt om strålende sol I dag. Det 18 grader I Kragerø, det 17 I Grenland, 17 I Bø og 16 på Notodden. Får temperatur opp I 30 grader I Midtfylket og rundt 27 I søndre deler. Vinden holder seg unna også I dag. Det blir en vidunderlig sommerdag. Det meldt en god del skyer fremover, men godt og varmt, I hvert fall til og med lørdag, men ikke noe nedbør å snakke om den kommende uken, så det blir en fin, fin uke.
4: God morgen. Alltid best humør. Morgenshowet
5: kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Ja, det morgenshowet på Radio Grønland. Skal vi til Ed Sheeran? Dette

Sam synger Ed Sheeran på radioen om 6 minutter over 8. God morgen. Det ja, VM-talk her da, vet du. Det jo forsmedelig å rykke ut på måten vi rykker ut på, men det jo en herlig følelse av stolthet og takknemlighet til dette landslaget som har gitt oss en drømmesommer som vi nesten ikke kunne ha drømt om. Og det var, ja, jeg håper du hadde en god lørdagskveld du også. Jeg har hatt en helg I Oslo hvor jeg har stått på den nest største scenen når det gjelder visninger av fotball I Norge. Og det var morsomt. Vi skal prate mer om det I løpet av dagen I dag, for det jo han som sjefen der inne, jo fra Eidanger, så må vi prate med Martin da. Martin Jæver, om hvordan han har fått til dette. Han hadde selvfølgelig hovedscenen I går, eller på lørdagen, på Frogner stadion, hvor det var et par 20.000 mennesker. Han har vært på Ullevål stadion de andre gangene som Norge har spilt foran 30.000 mennesker. Mens jeg måtte ha til takke med Kongens gate og 10.000 mennesker på lørdag. Men likevel, nest størst I Norge. Ikke så gærent det for en liten gutt fra Porsgrunn. To små gutter fra Porsgrunn, både jeg og Martin da, som styrte hele sjappa der oppe. I tillegg så får vi dagens sommergjest, Marius Roheim Aarvoll, ordføreren I Skien, som har hatt ja, sitt fulle hyre med å lage fest I helg, han også. Så vi får hvordan det har gått. Jeg skal prate med Kim Rune Hagen, mann fra Heddal, som spilte I Oslo på den store festen tidligere på lørdag. Så skal vi prate med Øystein Tavaksa som skal oppsummere VM litt for Norge sin del og kampen og ikke annet enn det. Vi kommer til å prate mye om fotball selvfølgelig om det akkurat det da. Så blir det en fin dag det også. Dette Lars Ulve. Synes glad I fotball da. Sikkert skal du få den gode musikken Sånn som Lars her Som paroderer Petter Stordalen Dette legg de beste bæra på toppen 7,5 minutter over halv 8 Vi skal straks se dem på avisforsiden vi Og du hører på stemmen din der Den har blitt brukt I helgen ja. Jeg tar på å prate foran 10.000

beste bæra på toppen, synger Lars Sørbø på Radio Grenland, 10 minutter over 8. God morgen, det to aviser som har kommet inn på bordet mitt I dag. Telemarksavisa, og så det Varde. Vi starter med Telemarksavisa, vi som ligger først av en eller annen I dag. Varmen slår mot deg, sier mor, for varmt. Som mor til en kreftsyk gutt har Marita Fareskau vært jevnlig innom sykehuset og Telemark. Hun fortviler over varmen som slår mot dem når de kommer inn på barneavdelingen. Når et barn kommer inn med feber, det ikke gode forhold å bli frist der når det så varmt, forteller hun til Telemarksavisa. Det står på forsiden av Thea. Det agurknytt på forsiden av Varden I dag. Det hender folk stopper opp når de ser en papegøye komme flyvende på Gulset I Skien. Matmor stoler på at Zolo finner veien hjem. Det ikke hver dag man ser en papegøye på flytur I Norge. Zolo på 2 år gjør det på Gulset I Skien. Først trodde de det bare var en ful, men herlighet, vi har så, den har så stor personlighet, sier matmor Irene Helgesen. Ja, det forsiden av Varden. Du skjønner deg litt å skrive om det, eller? Det gaver. Dette Aul Ziri på Radio Grønland, låta den heter Fireflies. 12 minutter over 8, håper du har en alldeles strøken mandag. Det var stille på veien I dag. Jeg har ikke sett på makene. Nå det mange som har ferie. Det bare du og jeg som henger litt etter. Dette Fireflies. Fireflies.

All City, singer Fireflies på Radio Grenland. Det kvart over åtte som klokka har blitt opp, og du I rute foran dagens gjøremål, eller don't, som det av en merkelig grunn heter. Skal, ja, jeg maser på markedsavdeling her. Vi har nemlig en konkurranse som skal ut I dag, men den har ikke kommet enda, så du får følge med litt på Facebook-siden vår, så dukker det sikkert opp et eller annet I løpet av særdeles kort tid. Så det ja, det har noe med litt gøy å gjøre for folk som har barn hjemme som ikke, ja, begynner å kjede seg litt, eller har lyst til å ut og gjøre noe, så har vi noen billetter til et eller annet. Ja, mer kan jeg ikke si før vi har fått det ut. Dette Maroon 5 på Radio Grenland, låten heter Heroin, 16 over 8. God morgen der.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi ses på brygga. Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, torsdag og fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Dette er sommerradioen. Radio Grenland.
1: Det er sommerradio på Radio Grenland. Klokken er 8:30. Vi skal til lokale nyheter. En mann ble kjørt til sykehuset Telemark like før klokka 2 i natt etter å ha veltet på sykkel i Storgata i Porsgrunn. Politiet har ikke kommet i kontakt med vitner til uhellet, men har ikke mistanke om at andre kjøretøy var involvert i hendelsen. En bilist havnet i grøfta på Riksvei 36 nord for Ulefoss i natt. Da politiet kom til stedet forklarte sjåføren at han hadde punktert og deretter kjørt av veien. Vedkommende ble ikke skadet i utforkjøringen og en bilberger ble rekvirert. Politiet fikk flere meldinger om en drivende seilbåt uten mast i Skien. Seilbåten tauet til Grenland Havn, hvor det nå ligger fortøyd, skriver operasjonsleder Marius Daffenrud Fossvold. Politiet gjør undersøkelser for å forsøke å identifisere eier. Båten rundt 25 fot lang. Hvit av farge, opplyser politiet.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ja, det er lite å melde om i trafikkbildet i dag. Jeg tror det er fryktelig mange som har på ferie. Det er ikke noe å melde om i kollektivtrafikken heller. Værvarslet, der har jeg litt å melde om i dag. Det er

0: Hei hei alle sammen, det her er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
4: Fordi du er i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av,
4: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtre,

0: sikre og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
8: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio

Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars på Radio Grønland 13 over halv ni. Da har vi fått ut, lagt ut konkurransen vår da. For det Sirkus Agora som kommer til Telemark. Hvilken forestilling du aller helst ønsker deg til? Så har jeg lagt ut alle sammen, så velger du en av de. Det mange som har prøvd med noen helgarderinger. Det går ikke. Man må velge seg en. Om det I Kragerø, om det I Bamle, om det I Porsgrunn, om det I Skien, om det på Gvarv eller på Notodden. Det det jeg lurer på. Hvor det du har lyst til å se Sirkus Agora? Jeg har inntil fire billetter som kan bli dine. Det bare å kaste seg over, skal vi gi ut det I løpet av dagen I dag. Det om cirka 20 minutter så får vi besøk av dagens sommergjest med Marius Roheim Årvold. Det jo ordføreren I Skien som har vært ute og rodd I helgen, har jo bedt hele kommunen sin til fest, og det dukket mange opp. Vi gleder oss til å høre, Marius, hvordan det gikk på lørdag, og ja, hvordan året har vært, og I det hele tatt, ja, koseprat litt rann, en times tid med Marius, jeg gleder meg til det. Skal vi til Lena, som vant Eurovision Song Contest I 2010 I Oslo. Det begynner å bli noen år siden allerede, 16. Dette Satellites.

Love, synger Lena Zerleit på Radio Grønland. Det ja, en god del som har lyst til å være med oss på Sirkus. Sirkus Agora kommer til Telemark og skal spille rundt I hele Telemark den kommende tiden. Starter I Kragerø, Stillnestangen, spiller der tirsdag og onsdag denne uken. Fredag så det Bamle ved Bamle Handelspark. Så det på lørdag her I Båthavn, søndag ved Stevneplassen, mandag på Stevneplassen på Skien og på tirsdag, neste tirsdag Gvarv ved Farstadparken og onsdag, torsdag neste uke Notodden ved Bobilcampen det som vi har så langt så det blir bra det bare kastes over, gå inn på Facebook-side Radio Grenland, skriv der hvor du har lyst til å se dette en annen etter rød, vil gjerne se det I Porsgrunn Jeanette Aamodt vil til Skien Katrine Abrahamsen I Skien Nikita Madlenskogen I Porsgrunn Trine Andresen I Kragerø Camilla Wold I Bamle, Anne-Louise Bjora I Kragerø og Linda Strand I Porsgrunn Ja, det bare for dere kaster av du også, så skal jeg trekke ut deg som vinner, så stikker jeg gårde med inntil fire billetter, trenger du bare tre så får du bare tre, men trenger du fire så får du fire, trenger du bare to også så får du det Ja, det har du lyst til å gå alene så får du til det også Ikke noe problem Vi skal opp på toppen av timen, det 11 minutter igjen til vi skal ha nyheter, og etter det så kommer ordføreren I Skien, skal være rett og slett sommergjest. Først skal vi til Rod Stewart, Baby Jane.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: synger Taylor Swift her på Radio Grønland. Klokka 9, god morgen. Her det siste nytt fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump har ikke sett en eneste VM-kamp fra tribuneplass. Han vet han vil bli buet ut, sier ekspert.
2: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp I VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert I om krisen I Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
1: Reporter Frode Sti. Kongsberg-gruppens inntekter endte på 10,4 milliarder kroner I andre kvartal, en økning med 31% fra samme kvartal I fjor. Driftsresultatet kom inn på 1,7 milliarder kroner fra 1,1 milliarder I fjorårets andre kvartal. Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet I morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft. Det delte skuespilleren selv I et intervju med Deadline I 2023. Tour de France-leder Tadej Pogacar kritiserer sykling I hetebølge og foreslår en endring av løpskalenderen. Ryttere sliter med temperaturer på opp mot 40 grader. Australieren Luke Durbridge støtter tidligere starttider. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Andreas. En mann ble kjørt til sykehuset Telemark like før klokka 2 I natt etter å ha veltet på sykkel I Storgata I Porsgrunn. Politiet har ikke kommet I kontakt med vittner til uhellet, men har ikke mistanke om at andre kjøretøy var involvert I hendelsen. En bilist havnet I grøfta på Riksvei 36 nord for Ulefoss I natt da politiet kom til stedet, forklarte sjåføren at han hadde punktert og deretter kjørt av veien. Vedkommende ble ikke skadet ut for kjøringen og bilberger ble rekvirert. Politiet fikk melding om en drivende seilbåt uten mast I Skien. Seilbåten nå tauet til Grenland havn, hvor det nå ligger fortøyd, sier operasjonsleder Marius Daffenerud Fossvold. Politiet gjør undersøkelse for å forsøke å identifisere eier. Båten rundt 25 fot lang og hvit av farge, opplyser politiet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det blir fint på veiene våre nå. Ingenting å melde om. Ei heller når det gjelder kollektivtrafikk. Og neste som skjer på Sandefjord Lufthavn Torp, ja, det først 11.35 når Ryanair skal til Manchester. Og da, ja, da, det lenge til. Godt og varmt, 20 grader I Kragerø, det 19 grader I Grenland, 19 I Bø og 18 på Notodden skal opp til cirka 30 grader I Midtfylket. Og litt rann, ja... Svalere ved kystnære områder som Helgeroa, Langesund, Kragerø, 25 grader, mens litt inn fra sjøen, ja, da får vi 27 grader I løpet av dagen I dag.
4: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Ja, vi skal straks få en mann som ba inn 50 000 av sine nærmeste venner på fest I helgen. Ja, da kom her ordfører I Skien, Marius Roheim Aarvold, som gjest for Summer Homewrecker.

0: Tom Rekker synger Zambur på Radio Grønland 6:30 over 9. God morgen og god sommer. Det dagens sommergjest som ja, på introen I sted, Mari, så sa jeg at mannen som ba 50.000 av sine nærmeste venner på fest I helgen, det stemmer jo for så vidt.
1: Ja, det ikke feil, det ikke.
0: Nei. Hvordan ble festen?
1: Du, det ble alle tiders. Jeg må være ærlig og si at jeg ble litt sånn bekymret tidlig på dagen, så tenkte jeg, fader, kommer noen folk egentlig? Det midt på sommeren, ikke sant? Og så kom jeg gående inn der, og der ser jeg at folk strømmer på, og det barn som løper rundt, så det ble en virkelig suksess. Så det var en magisk øyeblikk, virkelig.
0: Ja, for det litt skummelt og litt spennende. Det sånn, siden det den første kampen dere hadde denne festen på, mens vi andre som har arrangert hele VM, vi har liksom en feeling og ser liksom en progresjon I det, mens du skal liksom starte helt fra scratch.
1: Helt på scratch, og ja. Det klart at man inviterer inn på en måte uten alkohol og liksom de mange av rammen da, men det klart, visste jo fra Oslo hvor de fikk inn, det var vel 50.000 foran rådhusplassen her, så at vi klarte noen, det var jeg liksom trygg på. Men alle setene var fullt opp, så jeg tipper at det var rundt 3.000 stykker der, så det var veldig moro, og det klart når Norge da skårer det to baller som går inn I målet, så ble det ordentlig jubel og god stemning, så det var virkelig øyeblikker som man tar med seg resten av livet.
0: Ja, ja det helt enig. Hvordan skjedde det med regnevær og sånt her I Grenland da? Hvordan ble stemningen da?
1: Nei du, det var jo virkelig på en måte vikingtokt, og du hørte jo Thor buldra altså hele andre omgangen, og det var noen minutter på overtid I andre omgang, da kom regnet nedover da, så da kom værgudene, og så kom vel også litt sånn etter hvert innsigelsen at dette går søderen ikke.
0: Nei, det bare trist. Men allikevel, jeg sitter I hvert fall igjen med en ekstremt takknemlighet og en stolthet av våre gutter, laget vårt og landet vårt.
1: Ja, altså, etter vi slo Brasil, så liksom, det en eufori. Og jeg tenker, det vakreste bildet jo når du ser at hele Oslo foran slottet fylles opp, folk ror, man på en måte synger av full hals. Det en takknemlighet for den vanvittige innsatsen som vi har gjort. Så dette her, uansett hvordan resultatet ble, så dette her en fantastisk begivenhet som vi tar med oss I graven, altså.
0: Og så det jo bare to år til neste mesterskap. Ingen vet om du ordfører da, men det kan jo hende.
1: Det kan hende.
0: og da det altså forhåpentligvis Norge med nok et mesterskap. Tar med planene og det dere gjorde nå I helgen til hvis Norge plutselig skulle havne I et EM I England, Wales, UK?
1: Jeg vet hva, jeg helt sikker på at alle aktører, både på en måte private og kommunale, ser at dette her en enorm interesse. Og når vi da klarer å kvalifisere oss til EM, så må vi bare legge til rette for at det blir den folkefesten, at vi har nok kapasitet. For jeg tror interessen så mye at ikke vi klarer å fendre av. Så da må vi legge til rette både for de som ønsker en fotballfest med å kunne ta en pils, men også for barnefamiliene som kan ta med ungene sine og ha en fantastisk kveld hvor man kan dele minnene sammen. Så dette her skal vi sørge for det noe som viktig gjennom den perioden her, å se den vanvittige folkehelsen og hvordan dette bringer på en måte, landet tettere sammen, det jeg helt sikker på.
0: Ja, altså, folk har jo blitt venner. Altså, det ja. Ingen som har vært sure på hverandre I en måned nå nesten.
1: Alle har vært bestevenner. Det har jo ikke vært noen pøbler I det hele tatt. Politiet liksom, husker, fikk liksom rapporter. Dette går strålende. Ja. Det kjempegod stemning og ikke noe krøll, liksom. Så hvis du tenker hvor mange folk som har vært ute, og så lite greier som det har vært, ja, dette bare kjærlighet og fotballelsk.
0: Og jeg har klemt de rareste mennesker som jeg aldri har sett for I hele mitt liv. Vi har vært bestevenner og glad I hverandre, og det har vært helt euforisk, rare greier. Dette Jim All Express fra Skien, sol, sand og saltvann.

0: fine gutter fra Grenland, Jim, Lexpress, sol, sand og saltvann på Radio Grenland. Ja, jeg har ordføreren I Skien. Marius, jeg så de hadde kødda med navnet ditt, altså Roheim. Du måtte ro litt I helgen.
1: Jeg har hørt den før, altså jeg har det.
0: Ja, det ble litt roing I helgen.
1: Det ble litt roing I helgen, ja. Så vi fikk rodd godt fra oss oppe på fritidsparken. Så det var god stemning.
0: Var det vanskelig å dra I gang folk?
1: Nei, vet du hva? Folk var klare de, altså. Så det var høy stemning. Ja, klart, barna dro liksom enda mer I da, og fikk med foreldrene. Så det var en god eim av roing-entusiaster hele veien.
0: Ja, så bra. Du, hvordan har året vært så langt for Demses da, I ordførerstolen?
1: Du, altså det jo, jeg klyper meg jo ofte I armen når jeg liksom ser tilbake. Det jo utrolig mye gøy som skjer og foregår. Det jo, skal vi si, til forargelse at det masse veiarbeid og bråking I sentrum. Men det klart at det jo en grunn til det. Det jo fordi at vi skal få noe som blir kjempebra der fremme. Kongensgaten jo ferdig nå. Hold på med Torgata. Nå dessverre Prinsessegata litt stengt også. Men så blir det utrolig bra til slutt. Så vi må bare pine oss litt gjennom det, og så blir det knallvakkert når det ferdig.
0: Det jo et mareritt å kjøre der, sånn på eftan.
1: Det skal vi ikke legge skjul på. Men nei, jeg har liksom hørt det at når du kjører liksom langs E18 eller E6-en, så liksom, bare tenk at Søderen heller, tenk så bra det blir da, at man liksom ikke irriterer seg over. Men nei, det enkelt å si når du ikke skal hente I barnehagen, liksom. Men ja. Det blir heldigvis bra til slutt.
0: Det blir bra til slutt, det gjør jo, men for oss vanlige mann I gata, så virker det som det tar så lang tid.
1: Ja, og det klart, man kan jo liksom noen ganger tenke, men ikke dette liksom fort gjort da? Og så må man liksom huske på at man holder på med rør og alt sammen, og det skal liksom ligge der I minimum 50 år da. Så det jo heldigvis lenge til neste gang da. Så det liksom en sår liten trøst, så blir det heldigvis bra.
0: Ja. Så det får barnebarna våre bli forbannet på neste gang Eller oldebarna våre for den saks skyld til med Det kan fort hende du, har du vært oppe I noen sånne saker I løpet av året Som du tenkte, herregud for en idiotsak Kan ikke folk bare skjerpe seg Har du noe innsett, har du noe gøy?
1: Oi, nei, du kan si at alt jo kommunens sitt ansvar og av og til så tenker jeg at vi må ja, hva kan man gjøre selv da? Prøve å bidra litt med for å skape litt triveligere så ta med seg søppelposen og plukke litt opp selv eventuelt før man på en måte ringer kommunen det tenker jeg kan være en fordel så sparer vi litt penger som vi heller kan bruke på viktigere ting da. Det en liten tips I hvert fall.
0: På viktigere ting som for eksempel hva?
1: Nei, altså det klart at det jo store utfordringer når det kommer til altså litt kjedeligere da, altså demografien det blir færre barn fremover. Det blir spennende å se da.

0: metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
3: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Take Dancing in You're a Superstar på Radio Grønland, et minutt på halv ti. Jeg har Marius, ordføreren I Skien I studio, og jeg vet jo det, Marius, at når vi på denne tida her året, da det relativt skilt på kontoret.
1: Det klart, så fremt ikke det skjer noe, det jo alltid et eller annet vannrør eller et eller annet som ryker I løpet av ferier, men akkurat nå så det relativt rolig. Jeg har heldigvis noen sånne hyggelige oppdrag av og til, så på fredagen så var jeg innom Sørlandsgaloppen oppe I fritidsparken, hvor det over 1000 orienteringsløpere som har hatt full rulle I hele helgen. Så det har ikke bare vært fotballfeber, det har også vært litt sånn orienteringsfeber her, så det var veldig hyggelig. Så det noen koselig oppdrag da gjennom sommeren med alt det som skjer I regionen her.
0: Har du ferie når du på jobb?
1: Du, nå har jeg ferie.
0: Ja,
1: så,
0: har det.
1: Ja da. Så, men jeg pleier liksom å, hvis jeg har en hvilse I august og skal bort til Brevik på en sånn, den her thailandske ambassadøren som kommer litt sånn forskjellig, så bare sånne svippturer da som jeg tar I løpet av en dag.
0: Ikke verst å reise til Brevik midt på sommeren heller da.
1: Nei, nei, nei, det masse deilig is og alt I sol, så det bare morsomme oppgaver.
0: Du, hvor tilgjengelig ordføreren da, når han har ferie? Det sånn som klarer å legge vekk telefonen litt og bare ha ferie og være for samme familie, eller det tilgjengelig sånn? Ja, ja, bare ring.
1: Ja, altså det jo det som problemet mitt. Jeg jo på en måte hjemme. Jeg skal jo bli pappa nå I starten av august, sånn at hadde vi vært på ferie I utlandet, så hadde det nok vært mer utilgjengelig da. Men du vet heldigvis da, så I den bransjen som jeg I, så jo alle andre jo på ferie, så det jo møter og den slags, det driver man nok med uansett midt på sommeren. Så da det deilig å bare kunne legge beina høyt og slappe av da.
0: Hvor klar du for å få et nytt familiemedlem da? Alt det som på plass nå? Har du ordnet med alt? Rom klart? Klær og vogger og vogner? Og
1: det jo, når jeg liksom på andre runde da, så man jo litt mer lavere skuldre av dette. Det går bra uansett liksom. Så vi har 99% klart. Så det noen sånn bilseter og diverse da, som må være på plass før det på en måte brakløs. Ellers så er det klart altså.
0: Ja. Og det noen som gleder seg til å bli store bror eller søster?
1: Det absolutt en som gleder seg til å bli storsøster, så nå det litt sånn, nå må babyen snart komme ut, for nå har vi ventet litt for lenge. Så tenker jeg at det deilig å hvile før på måte, det ordentlige slaget begynner. Det klart det intenst, og så det fantastisk da, å få et lite barn da.
0: Ja. Og da det kanskje litt cranky ordfører da, utover høsten her nå, som ikke sover så godt om natta. Og
1: jeg har heldigvis en fantastisk kone som pleier å ta natteskiftene, sånn at jeg får prøvd å sove litt igjen. Så det bare å være flink da, til å legge seg tidlig nok, selv om det ofte veldig mye spennende da, vet du, som foregår. Så man prøver å skjerpe seg litt der selv.
0: Ja, jeg skjønner det. Du, du glad I sommeren da?
1: Ja, altså, jeg veldig glad I sommeren med alt av, på en måte, så hyggelig med venner og god drikke og mat. Og så jeg jo I fordelen av at jeg har en hud som ikke så glad I sola, så den har jeg liksom ikke det største til overs for. Men det å liksom sitte I skyggen og bare slappe av, det deilig.
0: Ja, for jeg ser liksom ikke helt for meg deg med solfaktor 50, bare smøre din hele kroppen og bare ligge pal I sola på stranda en hel dag?
1: Nei, det gir meg særdeles lite.
0: Ja.
1: Men jeg veldig glad I å bade da. Bading synes jeg veldig moro. Så vi skal ha en tur til Sommerland I Bø I morgen. Så det blir deilig å kunne holde på der oppe når gradestokken bikker over 30. Da det viktig å kunne kjøle seg ned både med is og med et forfriskende bad.
0: Åh, det hørtes deilig ut. Det hørtes ordentlig der ut, selv om jeg ikke så glad I masse folk som det pleier å være på sånne steder, men det hørtes deilig ut å være en tur I sommerland. Nu, dette Chris Holsten på Radio Grønland som synger om ja, et av mine favorittband gjennom tidene. Jeg kan se Mamma Mia-filmene om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og det har blitt en juletradisjon for meg og datteren min, bare så du vet, det har ikke noe med jule å gjøre det helt, men for oss det en tradisjon. Dette Chris Holsten som synger om ABBA.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro. Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Ja, Dagny maser om regnvær. Det kan du bare glemme, Dagny. Det lenge til jeg ser noe regnvær på, på temperaturmåleren og på værevarsleren nå. Og heldigvis for det. Det I hvert fall ut juli nå. Null regnvær, Marius. Det greit for dine ferieplaner, eller?
1: Du, det helt innenfor. Jeg driver og vanner plenen, så det blir bare litt ekstra arbeid der. Men bortsett fra det, så det veldig greit med bare sol fremover.
0: Ja, du, I forrige uke... Mandag da så hadde jeg besøk av næringssjefen I Skien Ekstremt opptatt av plen Og nå begynner du også ordføreren å snakke om plen hva for noe med gutta I Skien og plener her?
1: Nei, det Nei, plen viktig, vet du det sørger jo for at det kan holde barna I aktivitet det, Og kan ligge og nyte der Kontra en litt hard seng Så deilig gress
0: Ja, deilig gress Du, hva ferieplanen din for noe, Marius?
1: Du vet hva? Vi har liksom unnagjort ferien Vært nede I dyreparken og sett på show og full pakke Så nå det faktisk bare å nyte tilværelsen hjemme. Jeg har en søster som har camping ikke så langt unna, så da kan vi liksom ture dit en gang iblant da, for å få litt sånn variasjon. Men det nok bare å ruge de siste dagene før det blir en familieforøkelse.
0: Ja, det blir spennende. Ja. Det blir spennende, det alltid gøy det greiene der sånn. Så det jeg savner litt den tiden, men allikevel så jeg litt glad jeg ikke I din sko også For at jeg vet hvor mye styr det nå de første, ja, og det første året nesten
1: Ja, altså det klart det en periode som alle kjenner seg igjen I Og så det jo rart med hvordan du glemmer de våkne nettene etter hvert Og du bare liksom husker på det fine og koselige Og det kanskje en fordel av og til også Og så krysser man alltid fingrene for at man får en sånn der sovebaby da Så vi får se hvordan det ender til slutt da Men så lenge det kolikk så skal vi være fornøyde altså
0: Ja, du får du tid da til også være litt sånn sommer-Marius og grille litt og litt sånn som jeg vet du litt glad I
1: Ja. Jeg ser alltid på en måte de her lavpris nedsatte, om det liksom noe T-Bone eller Tomahawk eller de her deilige. Og så har vi også noen fantastiske sånne rekoringer med lokale kjøttprodusenter, som jeg liker å eksperimentere med litt grann da. Så da det deilig å kunne nyte litt grann ekstra nå på sommeren, ikke bare den tradisjonelle biffen.
0: Og rekoringen en veldig fin greie for folk som ikke har prøvd det. Altså, jeg bruker rekoringen mye, ja. Og innimellom så kommer det altså over både kjøtt og grønnsaker som så billige at det helt koko.
1: Ja.
0: Men andre ganger så det, jøss, I dag var det grei pris på det, ja. Men noen ganger så får du noen kupp der som helt ville.
1: Ja, jeg tror aldri jeg har spist så dyre pølser før, men de var så jærskla gode, så jeg mener jo at kvaliteten står seg. Men det det som liksom, ja, da kan du liksom noe glede deg til helgene da, at du liksom har litt ekstra godt kjøttstekke. Det ja, det alltid noe å se frem til.
0: Ja, og et tips, hvis du glad I mat som litt sånn viltkjøtt og sånt, så det altså et fryselager I Siljan som skal tømmes hvert år I juli før I august før jakta starter igjen.
1: Ah.
0: Og da selger ut alt de har på sånn kjempetilbud på masse hjort.
1: Det var et særdeles godt forslag.
0: Jeg tror det Tingstad har gjort det. Jeg tror det heter oppe I Siljan der. Og da kommer det på tilbud, og da kjøper jeg altså. Det bare gå all in, kjøp hjort. Så følg med på rekoringen.
1: Ja, det skal jeg
0: gjøre. Følg med på rekoringen. Da kan jeg, og masse hjort som deilig på grillen, vet
1: du. Nydelig.
0: Ja, det det. Du, vi skal prate mer I sommer en liten stund til. Du skal være her I kvarter til, Marius. Først litt svensk musikk. Dette Sara Larsson, Contamer.

0: Tamer synger Zara Larsson på Radio Grønland 10 minutter på 10. Jeg har Marius Roheim Årvoll I studio, ordføreren I Skien som, ja, vi pratet I sommer, Marius. Jeg, for å dele litt om meg selv akkurat nå, isbilene har begynt å stoppe utenfor huset mitt nå. Jeg litt mer I middels opptatt av is. Så har de skjønt det, at de står der og så ding, ding, ding, ding, til jeg kommer ut, og jeg kommer ut. Har du noen sånne ting som du hektet på om sommeren?
1: Du, jeg nok like isfrelst som deg, så jeg har alltid noen pakker liggende I fryseren. Jeg det blir liksom ikke sommer uten, og så jeg jo såpass... Det blir aldri én is, det blir ofte to is, uansett. ja. Så heldigvis så har ikke datteren min liksom skjønt at den lyden isbilen, eller så tror jeg hadde ryket på noen par ekstra kilo I tillegg, så enn så lenge så det bare... Vi sier at det brandbilen som ute og øvelseskjører.
0: ja, det siste var det diplomispillen som kom til meg, og da, altså, jeg tror jeg kjøpte for 600 kroner. Bare...
1: og det farlig å ha I fryseren nå, vet du?
0: Ja, det. Og jeg har holdt av en del I fryseren til is også, så jeg bare fikk akkurat plass til alle de eskene jeg skulle ha. Det håpløst. Det ikke rart den litt overvektig, for å si det sånn, men det
1: verdt det.
0: Ja, når sommeren over, så blir det bort igjen. det noe annet sånn som du kjenner på at, ja, det må jeg ha, nå det sommer, så det må jeg ha. Det liksom, det noe på noen drikke eller mat, ja, eller noe
1: ja,
0: sånt?
1: Ja, jeg jo en sucker for, jeg har liksom en sånn guilty pleasure, og det strawberry daiquiri.
0: Ja.
1: Det er min go-to.
0: Ja.
1: Så det, og ofte så lager jeg midt på dagen da, uten alkohol, og bare nyter en sånn, og det skal være sånn sorbet-aktig.
0: Ja, da den best.
1: Da den aller best, altså. Ja. Det helt himmelskt.
0: Har du kun helt søt, eller har du litt sånn sitron også for å få litt spiss
1: på? Jeg dunker på med litt lime.
0: Litt lime, ja. Lime, ja.
1: Ja. Da den frisk og ja, helt sånn sorbet og frisk, deilig og litt sånn sukker rundt glass I tillegg, vet du, så får du ordentlig sånn Mallorca-stemning.
0: Åh, det deilig. Da det sommer.
1: ja, da det sommer.
0: Da det sommer, herlig. Du skal straks få sende en sommerhilsen til noen, Marius. Hvem det blir? Og det jeg spent på. Det tipper jeg du spent på.
1: Ja.
0: For du har ikke fått greie på for nå.
1: Nei.
0: Her litt reklame først.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemark-skjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
7: Oi.
6: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
7: Åh.
6: Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
9: Velkommen til sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer.
7: Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
9: God sommer!

0: Wanna Be Cool, Windows Speak Americano på Radio Grønland. Vi har Marius I studio, ordføreren I Skien, som skal få lov til oss å sende litt sommerhilser til noen han synes fortjener det. Og jeg tipper det den aller første sikkert rugekassa hjemme, tror du ikke det?
1: Jo, altså, hun hilser jeg på hver dag, da, men det klart alltid en stor takk til min kone som sørger for at, skal vi si, familien går rundt. Så stor takk til deg, Karoline, det går med. Og så må jeg jo sende en sommerhilsen til alle de ansatte I Skien kommune som på jobb hver eneste dag og sørger for at jula faktisk går rundt, da. Og at vi andre kan nyte ferien. Det uten dere så hadde det ikke gått. Så en stor sommerhilsen til dere. Og så til slutt ønsker jeg å sende en hyggelig sommerhilsen til Jannicke I Porsgrunns ordføreren. Så håper henne får en fantastisk sommer og klar for ny giv over sommeren hvor vi kan fortsatt jobbe for å gjøre regionen vår attraktiv og sterkere sammen, da.
0: Det var ikke dum.
1: Nei, jeg reus med kjærleik for våre naboer.
0: Ja, så bra. Jeg tror du I Spania, for å være helt ærlig, Jannicke nå. Jeg synes jeg så det på en snap her tidligere I uka.
1: Vel lunt, vel lunt.
0: Ja, så har hus ikke så langt ifra oss, 20 minutter kjøring cirka, så det I nærheten de altså. Sammen med PDs redaktør Erik Enger også I nærheten der, så vi
1: er samlet. Makteliten I Porsgrunn nede I Spania, skjønner jeg, på sommeren.
0: De samlet der nede, så det hender vi ser hverandre og der sånn. Du, det et minutt igjen til vi skal ha nyheter, Marius. Hvordan ser dagen din videre ut I dag, da?
1: Du, jeg har en søster som akkurat har fått en nyfødt, så vi skal bortover til Sandefjord og hilse på der, så det blir hyggelig å få se på den nye familiemedlemmet, og så skal vi ta med sønnen dem, sånn at de kan få litt utviling, og ta med han hjem til overnatting, og så blir det full lading før vi blir opp til Sommerlandet Bø I morgen, da. Så det blir fullspikka dager med mye barn, men det sånn det skal være når man midt på sommeren og småbarnsforelder.
0: Og foreldrene dine pluss to nye barnebarn?
1: Ja da, så nå det hyggelig da, at de blir jævngamle og at de kan få glede av hverandre og fremover. Og så blir det litt ekstra både stas og litt passing når det blir litt større.
0: Det skjønner jeg. Marius, ha en vidunderlig god sommer og lykke til med å bli pappa igjen.
1: Takk for det. Riktig god sommer til deg også.
0: Takk skal du ha. Her nyheten. Klokka 10. God formiddag. VG sitter klare.
2: VG-nyhetene. Et britisk par funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene I Almeria-provinsen I Spania, melder BBC.
3: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer.
2: Reporter Frode Sti. Oljeprisene stiger etter at USA iverksatte en bølge av angrep mot Iran, og etter at Iran kunngjorde at de vil stenge Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje steg 3,75% til nesten $79 I natt. Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet I morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft, det delte skuespilleren selv I et intervju med Deadline I 2023. Spesielt ett øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM. Den norske dominansen mot Brasil mot slutten av åttendelsfinalen.
4: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener I laget?
2: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha. Langesund Internasjonale Seilskutefestival har valgt nytt styre og legger frem en strategi for å videreutvikle Langesund som en viktig møteplass for seilskuter, kystkultur og maritim historie. Det nye styret har klare ambisjoner. Langesund skal bli Norges seilskuteby, skriver Liss I en pressemelding I dag. Seilskutefestivalen I 2023 ble ifølge Liss besøkt av rundt 20 000 mennesker og 17 internasjonale seilskuter. Vi ønsker at folk skal forbinde Langesund med seilskuter, kystkultur og maritime opplevelser. Byen har historien, menneskene og frivilligheten som skal til. Da ønsker vi å løfte dette til et nytt nivå. En mann blir kjørt til sykehuset I Telemark like før klokka to I natt etter å ha veltet på sykkel I Storgata I Porsgrunn. Politiet har ikke kommet I kontakt med vittner til uhellet, men har ikke mistanke om at andre kjøretøy var involvert I hendelse. En bilist havnet I grøfta på Riksvei 36 nord for Ulefoss I natt da politiet kom til stedet. Da forklarte sjåføren at han hadde punktert og deretter kjørt av veien. Vedkommende ble ikke skadet I utforkjøringen og bilberging ble rekvirert.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille rolig på veinett vårt. Ingenting som skjer I det hele tatt. Bare skill av saltrute når det gjelder kollektivt. 22 grader I Kragerø I øyeblikket. Det godt og varmt. 20 grader I Grenland, 21 I Bø. Og 20 grader på Notodden. Det blir 10 grader opp cirka fra det vi har nå I store deler av fylket. Det blir rett og slett en vidunderlig sommerdag. Så for deg som har mulighet, nyt den.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Vi ruler sommeren I Grenland. God sommer. God sommer. Din sommerradio nummer 1. Radio Grenland.
0: 3:30. Det sommerradio på Radio Grenland mandag 13. juli. Tobias Sten ligger klar på spillestammen. Hånd I hånd. God formiddag.
7: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

Tobias synger hånd I hånd 8 minutter over 10 god formiddag. Vi skal straks prate litt fotball vi på Radio Grenland. Vår fotballekspert Øystein Tallakstad sitter klar og skal mene litt og synse litt om Norges innsats I VM og at vi røyk ut på lørdag. Det var en spennende kamp, men Vi ute av fotballverdensmesterskapet. Det kun 4 lag igjen, og en av de ikke Norge. Det blir England I stedet for David Guetta, Terry Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Så skal vi straks prate med Øystein.

0: Gone, gone, gone. Ja, det jeg kunne jo egentlig sunget om Norge dette da, for nå Norge ute av verdensmesterskapet på Øystein Tallaksa. Det var... Jeg sitter igjen med litt sånn, ble litt tom med en gang etterpå, men allikevel så sitter jeg med takknemlighet og en stolthet som jeg sjeldent har kjent på, for det var gøy.
1: Ja, da vi på den samme stien, Kim, for jeg vet jo at mange har vært skuffet, de har vært sinnet, og alt disse emosjonelle følelsene etter fotball, det slår ut I ulike veier. Men når alt skal gjøres opp, så skal vi, som du sier, vi skal være takknemlige for det vi har vært med på, og vi skal være jækla stolte av det norske landslaget har fått til I dette verdensmesterskapet.
0: Og det ble en spennende kvartfinale. Det var nordmenn satt samlet på hver eneste lille holme og naut og nust og svære stadioner I hele Norge og fikk sett denne kampen, som ble en utrolig spennende og severdig kamp, men det var to slitne lag, Øystein.
1: Det var to slitne lag, og det var vi jo litt inne på I forsendingen på fredag også. Men hvis vi deler det litt opp da, så den første delen av første gang, så var jo England best frem til hydration break. Der tror jeg Solbakken gjorde noen gode grep, for da kom Norge inn I matchen og fikk både en heading fra Haaland I 35 minutter, så kom en fantastisk scoring da fra Skjeldrup som fikk sjansen fra start. På en passning fra Ødegård og så var det jo det mange snakker om som kunne kanskje punktert kampen der Sørloth hadde en mulighet til å spille gjennom Haaland men valgte andre løsninger før vi da får en skikkelig kaldusj med skåringen til Bellingham 2 minutter på overtid av den første omgangen omdiskutert I ettertid for denne Weier-muligheten som Under kampen var det vel bare Nyland som reagerte, og det var jo mange sjanser for at Norge kunne rydde opp I det. Det var en ball som datt ned på midtstreken, det ingen norske I duellen, ingen på andre ball. Gordon lurer, eier, og avslutningen og det Bellingham gjør der jo selvfølgelig høy, høy, høy klasse.
0: Ja, meget også, meget. Og det altså, går til pause på 1-1. Jeg har fremdeles trua jeg da.
1: Ja, og I tillegg så hadde jo faktisk England en ball I nettet etter det, som riktig ble annullert for offside, og helt klart tror jeg, og annen omgang er det jo Norge som har momentum stort sett gjennom hele kampen, men vi mangler liksom de store sjansene da, helt til Heggem klarer å hedde inn en ball I nota, som da også omdiskutert blir annullert av dommer, etter at han blir bedt om å gå og se på skjermen av vardommer Brissard, det var jo fram. Dommer I denne kampen. Det har vært konspirasjonsteorier, og varhaterne har jo fått vann på mølla. Jeg har hørt og sett ganske mange kommentarer, både fra Sky Sport, fra norske eksperter, og Haaland gjør det litt for enkelt for vardommeren å bryte inn når han står med to strake armer inn I magen på Anderson, så kan man selvfølgelig være enig at Anderson hiver seg rundt spiller teater, og det gjør han, men dette dette med den lille erfaringen som England har mer enn Norge, og de fikk dommeren på sitt lag der. Og så har vi tverrleggetreff fra Ayer, hvor Berge på returen, blir tatt ned litt annen måte, der det en tett duell, ikke strake armer. Hadde det vært strake armer der, så hadde jo Norge fått straffespark. Og så kommer ekstraomgangene, Kim, der England jo skårer, og så får de også et straffespark som er på Norges side og stryker da. Så det var pluss minus på dommerne, og I stor grad så var alle 50-50-duellene på Englands side. Men vi kan ikke gi all skyld på alle andre når vi først taper, og der synes jeg Ståle Solbakken står frem som altså den største lederen vi har hatt I idrett på lang, lang tid. Etter den nedturen så står han frem og sier at vi hadde marginene med oss mot Brasil. I dag var alt imot oss, men sånn fotball på toppnivå.
0: Og det altså et mesterskap for oss som har levd en stund, Øystein, som vi aldri kommer til å glemme, for dette har vært historisk.
1: Ja, og det jo historisk fordi at det så fryktelig lenge siden vi har vært med, og når vi da først med, så viser vi at Gro Harlem Brundtlands gamle ordtak, at det noe norsk det å være god, det viser seg igjen, og vi stort sett, nå er vi på verdenstoppen på alt som av idrett, og det skal vi være utrolig stolte av, og jeg så jo klippet med Kronprins Haakon, nå jo hele laget invitert til slottet I ettermiddag I Oslo når de kom hjem, og jeg synes han var veldig på det, at spillerne de får lov å være skuffa, alle vi andre, vi skal bare være takknemlige og stolte, Kim.
0: Ja, det helt riktig. Og så kommer det nå noen ekstremt gode og spennende semifinaler. Det hadde vært gøy å vært med der, men det toppnasjonene som I det, Stein.
1: Ja, det det, og det sier også mye om Norges prestasjon. Vi altså marginer fra å være blant topp 4, og da snakker vi om Spania, som det eneste europeiske laget som tidligere har vunnet utenfor Europa. Vi snakker om Argentina, den regjerende verdensmesteren. Vi snakker om Frankrike, den store favoritten både før og nå til bookmakerne. Og vi snakker altså England, som har slitt og slitt og slitt, men allikevel så har de spilt semifinale I 3 av de 4 siste mesterskapene og en kvartfinale, så England jo på en måte på vei opp igjen I fotballen, og vi har slått ut 5 ganger verdensmester Brasil, som det eneste som har vunnet verdensmesterskapet på 4 ulike kontinenter, så det setter denne prestasjonen til Norge I et enda større kursiv enn det faktisk man kan tenke seg.
0: Ja, det deilig. Tusen takk, Øystein, og heia Norge. Vi skal prate mer når det nærmer seg semifinalen I morgen og på onsdag. Dette sånn gikk, og det feels so good, synger hun. Og det gjør jo det. Jeg sitter med en deilig følelse etter dette mesterskapet. Takk skal dere ha, Norge.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke ha?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi igang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bæks Osebro.

0: Heaven on my mind, eller your mind, Kygo. Dan Jeminski, my mind, er at det er heaven akkurat nå med det varme, deilige været som om dagen. For meg det heaven. Skal vi se litt på nyheten sammen? Starter I Langesund, vi. Og det gjør vi fordi at Langesund Internasjonale Seilskutefestival, eller LIS, har valgt nytt styre og legger frem en strategi for å videreutvikle Langesund som en viktig møteplass for seilskuter, kystkultur og maritim historie. Det nye styret har klare ambisjoner. Langesund skal bli Norges seilskuteby, skriver LIS I en pressemelding mandag. Seilskutefestivalen I 2023 ble ifølge LIS besøkt av rundt 20 000 mennesker og 17 internasjonale seilskuter. Vi ønsker at folk skal forbinde Langesund med seilskuter, kystkultur, og maritime opplevelser. Byen har historien, menneskene, frivilligheten som skal til, og ønsker vi å løfte dette til et nytt nivå. Og en mann ble kjørt til sykehuset Telemark like før klokka to I natt etter å ha veltet på sykkel I Storgata Porsgrunn. Politiet har ikke kommet I kontakt med vittner til duellet, men har ikke mistanke om at andre kjøretøy var involvert I hendelse. En bilist havnet I grøfta på Riksvei 36 nord for Ulefoss I natt. Da politiet kom til stedet forklarte sjåføren at han hadde punktert og deretter kjørt av veien. Vedkommende ble ikke skadet ut for kjøringen, og en bilberger ble rekvirert. Det stor skogbrandfare I Vestfold og Telemark om dagen. Det skal øke kraftig utover I uka. Det nå gult farevarsel for skogbrand I dag. Brandvesenet klare for å tilkalle helikopter rast, og skogbrandhengere med utstyr står klare på stasjonene. Det økende, så nå vi forberedt, sier innsatslederen I Vestfold til NRK I forbindelse med en skogbrand på Storås for to uker siden.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, hva tenker du om trafikkbildet da? Det helt grønt. Det ingenting å snakke om I hele tatt. Det knapt biler ute. Værvarsel sier at det blir en varm dag I Telemark. Det blir litt sånn bastufølelse med rundt 30-32 varmegrader. Det blir varmere og varmere utover ettermiddagen. Det 22 I Kragerø, det 21 I Grenland, 22 I Bø og 21 på Notodden. Skal opp til cirka 30 grader I løpet av dagen I dag.
1: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.
0: Det sommer på radioen, og det sommer på utsiden av radioen, og det sommer over hele Norge akkurat I øyeblikket, I hvert fall I hele Telemark. Miley Cyrus, Lainey Wilson, dette Younger You på Radio Grenland. Hey, yeah.

0: type. Swim, synger BTS på Radio Grønland. Det føltes litt ut som vi måtte svømme omtrent på lørdag I Oslo. Der var jeg, og der traff jeg Kim Rune Hagen. Vi var på et felles arrangement der inne, hvor jeg var på scenen, og han opptrådde, og vi var våte som katter begge to. Altså, det var klissblaute, rett og slett. Men vi koset oss. Jeg tok opp et intervju midt under kampen mellom England og Norge, for Kim Rune måtte reise. Han skulle til Vestlandet og spille konsert. Så han måtte reise før kampen var ferdig. Så ja, vi håpet jo at Norge skulle vinne, da. Men akkurat når vi tok opp, så var det uavgjort. Og det var mye som tydde på at det skulle bli en lang kveld, og det ble det for så vidt, men vi kom oss aldri til en semifinale hvor både Kim Rune og jeg hadde fått mer jobb å gjøre hvis vi hadde kommet hit, men... Ja, så kom vi dit da. Vi I Oslo, det spilt I ja, 67 minutter cirka. Det fremdeles 1-1 I kampen. Men vi har hatt det veldig morsomt I dag, Kim Rune Hagen. Altså, jeg må til Oslo for å treffe folk fra Heddal, altså. Hvordan har du hatt I dag foran 10.000 mennesker her I Kongesgate?
1: Altså, jeg kjenner jo at det var en veldig god prioritering å si at den jobben her, for å si det sånn, det her helt sykt. Altså, jeg trodde ikke at jeg kom til å oppleve det her. Jeg skulle egentlig hjemme til Heddal, og så fikk jeg en telefon og bare, ja, selvfølgelig. Altså, dette her, altså, når jeg gjorde alt for Norge her, så måtte jeg virkelig bare fokusere på det jeg skulle gjøre, for det var så mektig. Det var helt sykt, og den stemningen som her, det ja, det magisk, rett og slett.
0: Og det virker som om du I stor form om dagen, for dette var gøy.
1: Altså, jeg koste meg så fælt, selv om jeg så ut som en våt katte som hadde vært både I en og to vannputter. Så det, men jeg koste meg så mye, og det sprang på begge sider, og det liksom, det et hav av folk som bare og alle sammen bare like glad, og jeg bare, ja, det virkelig fint å se, altså.
0: Og så spesielt mot slutten av settet ditt, rett før kampen startet, hvor du drar I gang med optimist, ja. Alle synger med, og så går rett over I Alt for Norge, ja. Altså, og alle synger med der også. Altså, det må være en helt vidunderlig følelse å stå der.
1: Ja, det altså, jeg skulle veldig gjerne ha skrivet en av de låtene, for å si det sånn. altså, det å få 10.000 folk bare synge med, altså, som sagt, jeg hadde in-ear, så jeg måtte bare trykke dem godt inn I øra, for det var mektig, mektig var det.
0: Og så det jo... Nå vet vi ikke helt hvordan denne kampen går, men jeg skal tilbake hit på onsdag hvis vi går videre. Hvordan det med deg? Har du tid?
1: Jeg håper det at jeg skal klare å rekke det akkurat. Jeg har en sommerjobb med Venkes Bingo, der vi driver og, det humor og innsamling til sykehusklovene. Jeg tror vi har samlet inn 180.000 allerede I sommer. Det helt fantastisk. Veldig, veldig artig. Så jeg Stavern på tirsdag og onsdag her. Stavern på tirsdag og Sandefjord på onsdag, så det bare til å ta turen. Men jeg håper at det rekker dette her, for det, jeg vil oppleve det her en gang til, og det tror jeg alle sammen vi.
0: Lykke til med resten av kampen.
1: Takk I like så.
0: Tusen takk. Ja, så rakker vi jo egentlig ikke det da. Vi fikk jo ikke noe mer jobb, hverken Kim Rune eller jeg I Oslo på disse fullstappa områdene som der inne. Vi hadde det gøy når vi var der sånn, og på tirsdag, ja, da skal jeg en tur til Stavern, det vil si I morgen, og så skal jeg på det gule galleriet og se Simon Andersen og Kim Rune Hagen på Venkes Bingo, hvis ikke du har vært på det. Ja, det noe av det, hvis du liker litt sånn på kanten humor, så det noe av det gøyeste du kan være med på, altså det, når Simon Andersen trøkker til der. Åh, lord, det ikke for... Det skal ikke være mye prippen for å være på det, men det morsomt, altså. Så det har jeg lyst til å gjøre nå på tirsdag, eller neste tirsdag. Jeg skal I hvert fall gjøre det før jeg tar ferie. Og den som har ansvaret, og vi har sett det på fjernsyn, at det masse mennesker som samlet I Oslo på Ullevål stadion, så ble de kastet ut der, så ble det da Frogner stadion, og de har vært hver eneste dag på Kongens gate. Ja, det en gutt fra Eidanger. Han heter Martin Jæver, han skal vi prate med om cirka en 20 minutters tid. Jeg gleder meg til det. Dette Steve Winwood, Spy in the House.

Winehouse, synger Steve Winwood på Radio Grenland. 11 minutter på 11 har klokka blitt opp, og du har en alldeles deilig dag. Det mandag, liksom blå mandag da, for oss som var veldig glad I Norge I VM. Får vi ikke oppleve på hvert fall 4 år. Men det kommer et nytt VM også, og så jo noen kamper igjen. Vi skal straks prate med Martin Jævervi, som har ja, ansvaret for alle disse store, store happeningene I Oslo. Han fra Danger og må være sjefen, og han har vært rundt og sett 200 tilskuere I hvert fall.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: er 11 som klokka har blitt, så vi skal til nyheter fra VG.
1: Her er VG-nyhetene. I år er det 10 år siden Norge fikk en egen lovbestemmelse mot stalking, men svært få saker registreres som dette hos politiet.
2: Østpolitidistrikt skiller seg imidlertid kraftig ut med 38 saker i fjor, nesten like mange som resten av landet til sammen. Dette skal være fordi de lykkes godt med å identifisere stalking, har bedre samhandling og ikke minst at de får på plass tvangsmidler. Omvendt voldsalarm fungerer, sier politibetjent Hans Christian Dragvold.
1: Reporter Frode Sti. Russiske droneangrep mot Zaporizjzja-regionen førte i går kveld til at flere personer ble skadet, ifølge byens guvernør. Flere boligblokker skadet i angrepene. Også et sykehus ble påført skader når vinduene ble blåst ut. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift i hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Graham døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som hyllet ham etter dødsfallet. Tour de France-leder Tadej Pogacar kritiserer sykling i hetebølge og foreslår en endring av løpskalenderen. Ryttere sliter med temperaturer opp mot 40 grader. Australieren Luke Durbridge støtter tidligere starttider. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
0: Takk skal du ha, André. Langsund Internasjonale Seilskutefestival, eller LIS, har valgt nytt styre og legger fram en strategi for å videreutvikle Langsund som et viktig møteplass for seilskuter, kystkultur og maritim historie. Det nye styret har klare ambisjoner. Langsund skal bli Norges seilskuteby, skriver LIS i en pressemelding i dag. Seilskutefestivalen i 2023 ble ifølge LIS besøkt av rundt 20 000 mennesker og 17 internasjonale seilskuter. Vi ønsker at folk skal forbinde Langsund med seilskuter, kystkultur og maritime opplevelser. Byen har historien, menneskene og frivilligheten som skal til. Nå ønsker vi å løfte dette til et nytt nivå. Og en mann ble kjørt til sykehuset Telemark like før klokka to i natt etter å ha veltet på sykkel i Storgata i Porsgrunn. Politiet har ikke kommet i kontakt med vitner til uhellet, men har ikke mistanke om at andre kjøretøy har vært involvert i hendelse. Og en bilist havnet i grøfta på Riksvei 36 nord for Ulefoss i natt. Da politiet kom til stedet forklarte sjåføren at han hadde punktert og deretter kjørt av veien. Vedkommende ble ikke skadet i utforkjøringen, og en bilberger ble rekvirert.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Eneste sted hvor det blir litt trafikk i dag, ja, det er til og fra badestrender og Bø Sommerland. Litt kjøpesenter, det er vel eneste sted hvor det blir litt trafikk, ellers er det helt stille rolig der ute. Ingenting å melde om heller i kollektivtrafikken. Er meldt om strålende vær i dag, 24 grader i Kragerø, 22 i Grenland, 23 i Bø, 22 på Notodden. Er meldt at det skal opp mange grader til utover i ettermiddag. Det er meldt om 26 i søndre deler av fylket, og så har vi helt opp til 31 i midtfylket. Det blir en varm, deilig dag, så vind holder seg borte også. Kos deg, nyt sommeren.
4: Vi ruler sommeren i Grenland. God sommer. God sommer. Din sommerradio nummer 1. Radio Grenland.

Saga synger Bad Romans på Radio Grønland 7 minutter over 11 Hei, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 12 I dag Det sommerradio på Radio Grønland Og for en vidunderlig sommerdag vi har da Det altså ikke meldt et vindpust I hele dag Det meldt opp mot 30 deilige, varme, norske sommergrader Og folk har ferie og fri Kan det bli noe veldig mye bedre En som ikke har fri om dagen Det Martin Jæver fra Eidanger Han har hatt en maraton måned foran seg Eller bak seg Og har fremdeles en uke igjen foran seg Det begynner å roe seg litt nå da Nå det bare fire kamper igjen av verdensmesterskapet Martin har stått på scenen Hver eneste dag I Kongens gate Eller på Ullevål stadion Eller på Frogner stadion Og har stått foran over en kvart million mennesker han den siste uka Siste måneden I hvert fall da Det kanskje ikke siste uka Da har det kanskje ikke vært fullt så mange Men at det har vært borti 100.000 har det helt sikkert vært Så skal vi prate med Martin hvert øyeblikk Han har fri dag tipper jeg Slapper av litt rand Kommer seg litt rand igjen etter helgen Dette Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S Låta den heter Friskis Og totalt over 11 Nå spiser litt is vi da Sammen med Kjartan og Astrid Så blir det prat med Martin Jæver på andre

0: Kjartan Lauritzen Astrid S spiser is, frisk is, og det trengs I den varme som nå om dagen. Du har 100% sikkert sett alle disse vidunderlige videoene fra ja, Ullevål stadion, fra Kongens gate, fra Frogner stadion, hvor det titusenvis av mennesker samlet på et sted, ja, helt oppi over 30.000. Den som har stått foran alle sammen hver eneste dag ja, en god venn ifra Eidanger, nemlig Martin Jæver. Du har stått foran en kvart million mennesker minst den siste tida. Hvordan har det vært sommeren 26?
1: Det har vært et eventyr, Kim. Dette har vært altså så moro, men det jo et langt VM da, så vi ikke ferdig enda. Vi har noen semifinaler og finale igjen, men når Norge nå kom så langt, så må jeg si at det var høydepunktet, og jeg ganske fornøyd med at jeg sa ja til den sommerjobben. Selv om det var sånn, skal jeg bruke hele sommeren på å stå på en scene, og så kom det der, særlig når det Ullevål-ideen kom, med, hvis dere har sett dette på TV, altså en sånn fullpakket Ullevål stadion, du sa 30, jeg tror det 35 000 mennesker som var inne på de kampene, og så sånn enorm sånn hva heter det, scene, og fire skjermer midt på banen der, altså det var altså så moro når alle sto og sang alt for Norge, og hver gang det ble scoring så gikk det 1500 I været. Nei, det var, dette et øyeblikk vi kommer til å huske, og så jo ikke helt sant at jeg sto på scenen hver eneste kveld, fordi at det var jo en dag der som vi var litt I beita for en vikar, for vi har jo to arrangementer, nå jo arrangementer over hele Norge, og jeg har sett at dere har kule arrangementer også I Grenland, men så jeg at det, her får vi et problem, for når jeg har vært på Ullevål, så har jeg jo trengt en vikar nede I Oslo sentrum, og da var jo, fader, nå, vi hadde en fast vikar, Kjell I Infinity, hvis du husker han, med de der sangene og så skulle han være konferansier et eller annet sted oppe I Nord-Norge, men da ringte jeg Lena Bart, som var på Gran Canaria, og så sa, ring Kim, og så tenkte jeg, da gjør jeg det, og så kommer du inn og redder showet nede I Oslo sentrum, sånn at jeg da kunne være ikke på Ullevål stadion, men på Frogner stadion, som det da ble flyttet til. Og jeg hører at det gikk helt strålende, Kim, hvor han var å stå der.
0: Du, det var jo smått surrealistisk og euforisk med altså 10.000 mennesker som bare var der for å kose seg og ha det gøy og heie på Norge og synge ja. Og danse og lage leven.
1: Altså, og selv I øs pøs regnvær så var det god stemning.
0: Og jeg tror aldri jeg har vært så våt uten å bada før, Martin. Nei, det var fantastisk.
1: Oppe på Frogner stadion, det var nesten litt sånn kult at det bøtta ned, fordi at folk var I så godt humør, og når vi hadde Madcon som var oppe på Frogner stadion, og de lager jo et fantastisk liv, og også når vi synger Alt for Norge der I øs pøs, og det fortsatt så god stemning. Nei, dette her har vi vært gode, rett og slett, både på og av banen. Og når vi da, jeg vet ikke om du, gikk du ut I sentrum etterpå, eller dro du rett
0: igjen? Ja, absolutt. Vi var på vei opp mot slottet, men det var altså så køer, så vi kom oss ikke helt opp til, så vi ble bare værende I Karl Johans gate.
1: For den første gangen jeg dro ut I sentrum, det var etter Senegal-kampen, og det var bare fordi at jeg syklet hjem. Jeg sykler over Slottsplassen på vei hjem fra Kongens gate. Og da hadde jo folk stått og synge til M eller på morgenen. Og så sykler jeg over Slottsplassen, og der sitter folk og ror og skal vekke kongen. Og jeg tar bilder, og så ringer det fra sånn internasjonalt nyhetsbyrå på morgenen. Og vi har de bildene her, og de har ikke sett på makene, og da satt det kanskje 100 stykker og rodde utenfor slottet. Men så tenkte vi etter den siste kampen, Norge-kampen nå mot England, altså, vi må jo være med på det styret her nede I byen, så vi syklet noe ned da. Og det var blitt flere enn 100. Altså, det var sikkert 100.000 mennesker. Så satt vi oss ned og rodde og tenkte at dette, Dette får vi aldri oppleve igjen. Dette, nei, det, den sommeren har vært helt rå.
0: Ja, det var det. Har du noen høydepunkter, Martin, som du sitter med som bare, den der kommer jeg aldri til å glemme?
1: Jeg kommer aldri til å glemme. Der vi, jeg står jo og snakker I kamera, fordi at det så mye folk, så vi står og snakker I kamera, og gjerne blant publikum, litt sånn som man gjør på TV, på sånn sommerprogram, eller allsang på grensen, eller sånn, står og snakker I kamera, selv om du står ute blant folk. Og så det da en Marokko-kamp, og det to grupper som har vært sånn helt elleville I år, I tillegg til Norge-fansen. Det de fra Marokko, og så de fra Bosnia. Og så det Marokko-kamp, og det tromming, og jeg hører jo ikke hva jeg sier engang. Og så ser jeg litt grann til siden, jeg står og prater I kamera, så kommer en sånn rød illkule mot meg, så jeg får liksom bare akkurat vridd meg litt, og blir truffet av noe jeg ikke skjønner hva Og det da sånn nødbluss, eller sånn bluss som de bruker, jeg vet ikke om de har lov til å ha med sånt inne, og de har med raketter og alt mulig, så får jeg sånn bluss av en fyr som står, jeg tipper han står en meter eller to ved siden av meg, når han skyter opp det greiene der, så går jeg rett I bakken, og blir liggende der, og bare aner ikke hva som har skjedd, og tror jeg har blitt skutt med et eller annet som jeg brenner I ansiktet med, liksom. Så den, og det blir liggende der da, han fotografen, han fortsetter jo bare å filme han reporteren som ligger på bakken, så akkurat den kommer jeg ikke til å glemme, og litt sånn skuddredd for, det blir morsomt på Rauland på nyttårsaften fremover, for jeg ganske sånn skvetten når det kommer til fyrverkeri nå. Og så var det de der gangene, både nede I sentrum, men spesielt oppe på Ullevål, når, altså, jeg har vært på mange kule fotballkamper, men og, jeg husker spesielt en kamp i Skien mot Dortmund, som, ikke sant, altså det så moro, men når du på Ullevål stadion, og samtlige, 35.000 hei på samme lag. Det ikke antydning til dårlig stemning. Det bare å si som når du står på scenen, det kjenner du selv, ikke sant? Når du står på scenen og du kan bare si til folk, opp og stå! Skjerfa over huet, og så synger vi verdens vakreste fotballsang, Alt for Norge, og så kommer Jørn Lande og Torstein Flakne og Oljeberget, og så reiser alle seg og synger den sangen sammen. Det ble jeg aldri lei av, og det tror jeg ikke folk ble lei av heller, så vi sang jo den I hvert fall et par tre ganger under hver eneste kveld, og det så gøy fordi vi har jo sett de her bildene fra 90-tallet, da var jeg akkurat litt for ung, jeg husker vi løp ut I Storgata I Porsgrunn og høya med flagg og sånn, men vi var ikke så fryktelig mange, vi så jo på TV hvor sinnssykt fett, og det skjønner jeg at det har tatt seg opp I Porsgrunn nå, at det mange folk som har samlet seg. Men I Oslo så husker jeg fra 90-tallet at liksom folk samlet seg på Karl Johan og foran Stortinget og sånn. Og når du med på det greiene der selv, så tenker jeg sånn, fytti, det her øyeblikk. Men når du står på scenen selv, så får du nesten ikke det der gode øyeblikket før du ser det på film senere. Når du står der, så det så mye å tenke på. Det kameraer, og det folk som skal hit og dit, og det artister som skal introduseres og sånn. Men jeg ser de bildene som går verden rundt etterpå, særlig fra Ullevål stadion. Og vi har hatt, ikke sant, store artister og sånn. Det den der Alt for Norge, som bare sangen vi husker fra 90-tallet, og som enda den sangen som folk gavler etter nå. Nei, det har vært helt rått, jeg vil ikke si Alt for Norge, rett og slett.
0: Ja, deilig. Porsgrunn styrer hele Oslo, det vidunderlig, Martin. Du, kos deg masse videre med fire, mest sannsynlig fantastiske dager til på jobb, da.
1: Nå tror jeg at dette blir, altså samarbeid min her, Skiensane, som nå sitter ute I sola, mener at nå det bare skjarmøretapp igjen. Fordi at før så har jo vært, ikke sant, finalen har vært virkelig store, og det, altså det stort I VM det, men det virkelig store var jo den siste kampen, Norge-kampen, sånn at jeg føler nå at vi ikke ferdig, men, og det kommer til å være masse god stemning og sånn nede I byen, men så stolte vi av hva vi presterte I USA så tenker jeg at nå det liksom bare skjermøretappen igjen.
0: Det deilig. Og så det bare 2 år til EM, Martin. Vi gleder oss til det også.
1: Det blir moro. Ja, nå, nå vi verdens beste lag.
0: Ja, da vinner vi EM. Da vinner vi EM.
1: Vi vinner EM.
0: Du, kos deg videre. Ha god sommer, og vi skal vinne EM. Dette selvfølgelig Drillos og deres vidunderlige låt som vi aldri kommer til å bli lei av. Alt for Norge. 9 minutter på 11:30. God sommer.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer. Brandbamsen Bjørnis kommer. Erik Bogeno kommer. En av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Okay, I love it, I love it, I love it, I love it. Synger hun på Radio Grenland. Klokka 11:30, den har tilpassert med et minutt. Vi skal til dagens siste nyhetssending, lokale sådan. Skogbrandfaren øker over de to neste dagene. Skal skogbrandfaren I Telemark øke kraftig, følger Meteorologisk institutt. Det sendt ut gul farevarsel for skogbrand I dag. Og vi hører at Langsund Internasjonale Seilskutefestival LIS har valgt et nytt styre og legger frem en strategi for å videreutvikle Langsund som en viktig møteplass for seilskuter, kystkultur og maritim historie. Det nye styret har klare ambisjoner. Langsund skal bli Norges seilskuteby, skriver LIS I en pressemelding I dag. Seilskutefestivalen I 2023 ble ifølge LIS besøkt av rundt 20 000 mennesker og 17 internasjonale seilskuter. Vi ønsker at folk skal forbinde Langsund med seilskuter, kystkultur og maritime opplevelser. Byen har historien, menneskene, frivilligheten som skal til, og nå ønsker vi bare å løfte dette til et nytt nivå. Og en mann ble kjørt til sykehuset Telemark like før klokka 2 natt etter å ha veltet på sykkel I Storgata I Porsgrunn. Politiet har ikke kommet I kontakt med vittner til ULM, men har ikke mistanke om at andre kjøretøy har vært involvert I hendelsen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Begynner å bli litt bil I Langangen E18 Sørgående. Der det en god del bil foran Langangsbro. Det også en god del bil rundt avkjøringen på Heistad E18. Det rett og slett en god del bil akkurat der også og på der borte. Så det sikkert bare fordi det mye biler. Vet jeg. Har du noen tips også om, så gjør gjerne det. Bare å hive seg rundt og fortelle oss på Messenger eller via e-post. Varmen her, og det meldt om strålende solskinn I hele dag. 23-24 grader hele fylket akkurat I øyeblikket. Skal opp I rundt 30 grader. Kanskje litt kjøligere I søndre deler av fylket.
2: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
0: Ida Lova synger Svagare enn jag.

0: Hei, hei alle sammen. Dette er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund. Og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger. Og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com. Og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi i gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bekks Osebro. Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 august. Välkommen in.
3: Hej Roger. Vad ska du ikväll?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, ska på autoen, spise softis och vaska bilen.
3: Kör ut till Siljan för att vaska bilen.
4: Världens bästa softis och vaskmaskin. Den vaskar sjukt bra. Ledda sibörster som tillpassar sig bilens utformning. Triple shine poleringsvask och den mest effektive underspillaren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Vi kjøler deg ned i sommervarmen. Radio, radio. Grønland.

0: Over My Shoulder synger Mike and the Mechanics på Radio Grønland. Vi skal se på badetemperaturer, og jeg tar bare de som 20 grader og varmere. Kvitovatten, Tinn, 20 grader, Gåsodden, Skien, 20 grader, Tellesand, Seljord, 20 grader, Bjønnes, Porsgrunn, 20 grader, Folsjø, Notodden, 20 grader, Lundesluse, Nome, 20 grader, Nissedal, Fergekai, Nissedal, 20 grader, Farrisvannet, Larvik, Oklungen, 20 grader, Vrådal sentrum, Kvitsøy, 20 grader, Kragerøs Portell Apartment, 20 grader, Haslumkilen, Kragerøs, 20 grader, Borteid, Kragerøs, 20 grader, Bjorvann, Drangedal, 20 grader, Varpe Bamle 20 grader, Rakkestad Stranda Bamle 20 grader, Brønstad Bukta Porsgrunn 20,1 grader, Langårsund Kragerø 20,1, Olavsberg Camping 20,2 grader I Porsgrunn. Skal vi til Resjamann Mettelmark 20,2 grader, Beach Club Kragerø 20,4 grader, Trosbyfjorden Bamle 20,5 grad, Salentangen Bamle 20,5 grad, Rørvik Kragerø 20,6 grader, Haslumkilen Havn Kragerø 20,7 grader, Jumsjø I Tinn 21 grader, Kiel Brygge Kragerø 21 grader, Steinvika Bamble 21 grader, Rongstrand Bamble 21 grader, Heivannet Skien 21,5 grad, Hellesund Odden Kragerø 21,5 grad, Helleskjær Kragerø 21,5 grad. Skal vi til de varmeste, det Gongevatn I Nome 22 grader, Skutvikkilen Kragerø 22 grader, Bergnese 22 grader I Kragerø, Tinnemyra, Notodden, nå skal vi vekk fra sjøen, nå skal vi bare oppover I... Se på ferskvannet, for det Kragerø som hadde det varmeste I sjøen. Nå det Tinnemyra, Notodden, 22,1 grader. Gårningen, Siljan, 22,4 grader. Åkrevannet, Drangedal, 22,6 grader. Toke, Brygge, Drangedal, 22,6 grader. Hafos, Tinn, 23 grader. Sandvann, Drangedal, 23,3 grader. Ørbøkjønn, Siljan, 23,6 grader. Blefjell Camping I Tinn, 24 grader. Og Hullvannet, Kragerø, 24 grader.
1: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
0: Det sommer skal nytes I dag. Jeg skal på båttur så fort jeg ferdig på jobb I dag. Blir deilig det. Petra Marklund, hendene mot himmelen. Har blitt stor under VM, Petra Marklund. Hun elsker plutselig Norge nå. Ja, vi elsker deg altså, Petra.

0: Rammo Timlund synger Petra Merklund på Radio Grønland, hvor du har en alldeles deilig dag. Det godt og varmt. Hvis du liker varme, så det helt topp. Ikke alle som gjør det, da. Men ja, jeg elsker det. Jeg skal på båter. Jeg på, om en times tid, så jeg på kjolen, tenker jeg. Bare jeg må ordne litt mat og sånn å ha med seg. Det blir topp. Ha en deilig dag videre, så prater vi igjen I morgen 08.00.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga. Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, torsdag og fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
3: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
10: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. I år det 10 år siden Norge fikk en egen lovbestemmelse mot stalking, men svært få saker registreres om dette hos politiet.
1: Østpolitidistrikt skiller seg imidlertid kraftig ut med 38 saker i fjor, nesten like mange som resten av landet til sammen. Dette skal være fordi de lykkes godt med å identifisere stalking, har bedre samhandling og ikke minst at de får på plass tvangsmidler. Omvendt voldsalarm fungerer, sier politibetjent Hans Christian Dragvold.
0: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet i varetekt siden dommen i februar. Politiet mener det fortsatt fare for gjentagelse og at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Oslo tingrett skal ta stilling til saken i dag. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykten for å bli buet ut, det skriver The Guardian. Samtlige av USAs kamper har vært spilt på vestkysten av landet, hvor presidenten ikke spesielt populær. Men Trump ventet å se finalen i New Jersey 19. juli fra tribuneplass. Jeg studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøter.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei hei alle sammen. Det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
2: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga. Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, torsdag og fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
3: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige

0: flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke ha?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

0: Her VG-nyhetene. Flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball-VM I USA forsinket med 2 timer ifølge flysporingstjenesten FlightAware. Landslaget skulle etter planen være på plass utenfor slottet klokken 19 I kveld. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet I varetekt siden februar. Politiet mener det fortsatt fare for gjentagelse, at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Et britisk par funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene I Almeria-provinsen I Spania, det melder BBC.
1: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer.
0: Reporter Frode Sti. En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke I Fjæringby I Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, det opplyser politiet. Skadeomfanget ukjent. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykt for å bli buet ut, det skriver The Guardian. I studio André Ødeby, nyhetene fordått på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi ses på brygga. Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, torsdag og fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: I dag skal vi ta det helt rolig Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg Alt på samme sted
1: Men jeg skulle jo slappe av, ja
2: Lykke til med det Skien fritidspark, stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet Besøk skienfritidspark.no
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleive PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
5: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.

0: 37 12 06 28.
1: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
4: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordalen, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller
4: du
5: på mandag også?
4: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Det er den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren er her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Jimmy's restaurant er stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Her VG-nyhetene. Flyet som frakter landslaget hjem fra USA forsinket med 2 timer, reporter André Ødeby.
1: Landslaget skulle I utgangspunktet være ved slottet klokken 19 I kveld for en audiens med kong Harald. På slottsplassen skal de ro med både folket og kongelige før turen går videre nedover Karl Johan I åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden. Foreløpig har hverken slottet eller Norges fotballforbund sagt at programmet blir utsatt.
0: En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke I Fjæringby I Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, opplyser politiet. Skadeomfanget ukjent. Øst politidistrikt har flest stalking-saker I landet. De etterlyser bedre verktøy mot forfølgelse. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Nå Norge ute av verdensmesterskapet Øystein Tallaksa. Det var... Jeg sitter igjen med litt sånn... Ble litt tom med en gang etterpå, men allikevel så sitter jeg med takknemlighet og en stolthet som jeg sjeldent har kjent på, for det var gøy.
1: Ja, da vi på den samme stien, Kim, for jeg vet jo at mange har vært skuffet, de har vært sinna, og alt disse emosjonelle følelsene etter fotball, det slår ut I ulike veier. Men når alt skal gjøres opp, så skal vi, som du sier, vi skal være takknemlige for det vi har vært med på, og vi skal være jækla stolte av det norske landslaget har fått til I dette verdensmesterskapet.
0: Og det ble en spennende kvartfinale. Det var nordmenn satt samlet på hver eneste lille holme og naut og nust og svære stadioner I hele Norge og fikk sett denne kampen. Som ble en utrolig spennende og severdig kamp, men det var to slitne lag, Øystein.
1: Det var to slitne lag, og det var vi jo litt inne på I forsendingen på fredag også. Men hvis vi deler det litt opp da, så den første delen av første gang, så var jo England best frem til hydration break. Der tror jeg Solbakken gjorde noen gode grep, for da kom Norge inn I matchen og fikk både en heading fra Haaland 35 minutter, så kom en fantastisk scoring da fra Skjeldrup som fikk sjansen fra start. På en passning fra Ødegård, og så var det jo det mange snakker om som kunne kanskje punktert kampen der Sørloth hadde en mulighet til å spille gjennom Haaland, men valgte andre løsninger, før vi da får en skikkelig kaldusj med scoringen til Bellingham 2 minutter på overtid av den første omgangen, omdiskutert I ettertid for denne Weier-muligheten som Under kampen var det vel bare Nyland som reagerte, og det var jo mange sjanser for at Norge kunne rydde opp I det. Det var en ball som datt ned på midtstreken, det ingen norske I duellen, ingen på andre ball. Gordon lurer, eier, og avslutningen og det Bellingham gjør der jo selvfølgelig høy, høy, høy klasse.
0: Ja, meget også, meget. Og det altså, går til pause på 1-1. Jeg har fremdeles trua, jeg da.
1: Ja, og I tillegg så hadde jo faktisk England en ball I nettet etter det en som riktig ble annullert for offside, og helt klart tror jeg, og annen omgang er det jo Norge som har momentum stort sett gjennom hele kampen, men vi mangler liksom de store sjansene da, helt til Heggem klarer å hedde inn en ball I nota, som da også omdiskutert blir annullert av dommer etter at han blir bedt om å gå og se på skjermen av vardommer Brissard, det var jo fransk. Dommer I denne kampen. Det har vært konspirasjonsteorier, og varhaterne har jo fått vann på mølla. Jeg har hørt og sett ganske mange kommentarer, både fra Sky Sport, fra norske eksperter, og Haaland gjør det litt for enkelt for vardommeren å bryte inn når han står med 2 strake armer inn I magen på Anderson, så kan man selvfølgelig være enig at Anderson hiver seg rundt spiller teater, og det gjør han, men dette dette med den lille erfaringen som England har mer enn Norge, og de fikk dommeren på sitt lag der. Og så har vi tverrleggetreff fra Ayer, hvor Berge på returen, blir tatt ned litt annen måte, der det en tett duell, ikke strake armer. Hadde det vært strake armer der, så hadde jo Norge fått straffespark. Og så kommer ekstraomgangene, Kim, der England jo skårer, og så får de også et straffespark som er på Norges side og stryker da. Så det var pluss minus på dommerne, og I stor grad så var alle 50-50-duellene på Englands side. Men vi kan ikke gi all skyld på alle andre når vi først taper, og der synes jeg Ståle Solbakken står frem som altså den største lederen vi har hatt I idrett på lang, lang tid. Etter den nedturen så står han fram og sier at vi hadde marginene med oss mot Brasil. I dag var alt imot oss, men sånn fotball på toppnivå.
0: Og det altså et mesterskap for oss som har levd en stund, Øystein, som vi aldri kommer til å glemme, for dette har vært historisk.
1: Ja, og det jo historisk fordi at det så fryktelig lenge siden vi har vært med, og når vi da først med, så viser vi at Gro Harlem Brundtlands gamle ordtak, at det noe norsk det å være god, det viser seg igjen, og vi stort sett, nå er vi på verdenstoppen på alt som av idrett, og det skal vi være utrolig stolte av, og jeg så jo klippet med Kronprins Haakon, nå jo hele laget invitert til slottet I ettermiddag I Oslo når de kom hjem, og jeg synes han var veldig på det, at spillerne de får lov å være skuffa, alle vi andre, vi skal bare være takknemlige og stolte, Kim.
0: Ja, det helt riktig. Og så kommer det nå noen ekstremt gode og spennende semifinaler. Det hadde vært gøy å vært med der, men det toppnasjonene som I der, Stein.
1: Ja, det det. Og det sier også mye om Norges prestasjon. Vi altså marginer fra å være blant topp fire, og da snakker vi om Spania, som det eneste europeiske laget som tidligere har vunnet utenfor Europa. Vi snakker om Argentina, den regjerende verdensmesteren. Vi snakker om Frankrike, den store favoritten både før og nå til bookmakerne. Og vi snakker altså England, som har slitt og slitt og slitt, men allikevel så har de spilt semifinale i tre av de fire siste mesterskapene og en kvartfinale, så England jo på en måte på vei opp igjen i fotballen, og vi har slått ut fem ganger verdensmester Brasil, som det eneste som har vunnet verdensmesterskapet på fire ulike kontinenter, så det setter denne prestasjonen til Norge i et enda større kursiv enn det faktisk man kan tenke seg.

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Det dagens sommergjest som ja, på introen I Samarie så sa jeg at mannen som ba 50.000 av sine nærmeste venner på fest I helgen, det stemmer jo for så vidt.
1: Ja, det ikke feil, det ikke.
0: Nei. Hvordan ble festen?
1: Du, det ble alle tiders. Jeg må være ærlig og si at jeg ble litt sånn bekymret tidlig på dagen, så tenkte jeg, fader, kommer noen folk egentlig? Det midt på sommeren, ikke sant? Og så kom jeg gående inn der, og der ser jeg at folk strømmer på, og det barn som løper rundt, så det ble en virkelig suksess. Så det var en magisk øyeblikk, virkelig.
0: Ja, for det litt skummelt og litt spennende. Det sånn, siden det den første kampen dere hadde denne festen på, mens vi andre som har arrangert hele VM, vi har liksom en feeling og ser liksom en progresjon I det, mens du skal liksom starte helt fra scratch.
1: Helt på scratch, og ja. Det klart at man inviterer inn på en måte uten alkohol og liksom de mange rammene, da. Men det klart, visste jo fra Oslo hvor de fikk inn, det var vel 50.000 foran rådhusplassen her, så at vi klarte noen, det var jeg liksom trygg på. Men alle setene var fullt opp, så jeg tipper at det var rundt 3.000 stykker der, så det var veldig moro, og det klart når Norge da skårer det to baller som går inn I målet, så ble det ordentlig jubel og god stemning, så det var virkelig øyeblikker som man tar med seg resten av livet.
0: Ja, ja det helt enig. Hvordan skjedde det med regnevær og sånt her I Grenland da? Hvordan ble stemningen da?
1: Nei du, det var jo virkelig på en måte vikingtokt, og du hørte jo Thor buldra altså hele andre omgangen, og det var noen minutter på overtid I andre omgang, da kom regnet nedover da, så da kom værgudene, og så kom vel også litt sånn etter hvert innsigelsen at dette går søderen ikke.
0: Nei, det jo bare trist, men da liker det, jeg sitter I hvert fall igjen med en ekstremt takknemlighet og en stolthet av vår gutter lag.

0: Altså forhåpentligvis Norge med nok et mesterskap. Tar med planene og det dere gjorde nå I helgen til hvis Norge plutselig skulle havne I et EM I England, Wales, UK?
1: Jeg vet hva, jeg helt sikker på at alle aktører, både på en måte private og kommunale, ser at dette her en enorm interesse. Og når vi da klarer å kvalifisere oss til EM, så må vi bare legge til rette for at det blir den folkefesten, at vi har nok kapasitet. For jeg tror interessen så mye at ikke vi klarer å fendre av. Så da må vi legge til rette både for de som ønsker en fotballfest med å kunne ta en pils, men også for barnefamiliene som kan ta med ungene sine og ha en fantastisk kveld hvor man kan dele minnene sammen. Så dette her skal vi sørge for det noe som viktig gjennom den perioden her, å se den vanvittige folkehelsen og hvordan dette bringer på en måte, landet tettere sammen, det jeg helt sikker på.
0: Ja, altså, folk har blitt venner Altså, det ingen som har vært sure på hverandre I en måned nå nesten
1: Alle har vært bestevenner Det har jo ikke vært noen pøbler I det hele tatt Politiet har liksom, husk, fikk liksom rapporter Dette går strålende ja. Det kjempegod stemning Og ikke noe krøll liksom Så hvis du tenker hvor mange folk som har vært ute Og så lite greier som det har vært Ja, dette bare kjærlighet og fotballelsk

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Vi kjøler deg ned I sommervarmen.
5: Radio, radio. Grønland.

0: just do what I do.
1: Ja, jeg har ordføreren I Skien. Marius, jeg så de hadde kødda med navnet ditt, altså Roheim. Du måtte ro litt I helga.
2: Jeg har hørt den før, altså jeg har det.
1: Ja, det ble litt roing I helga.
2: Det ble litt roing I helga, så vi fikk rodd godt fra oss oppe på fritidsparken. Så det var god stemning.
1: Var det vanskelig å dra I gang folk?
2: Nei, vet du hva? Folk var klare de, altså. Så det var høy stemning. Det klart, barna dro liksom enda mer I da, og fikk med foreldrene. Så det var en god eim av roing-entusiaster hele veien.
1: Ja, så bra. Du, hvordan har året vært så langt for Demses da, I ordførerstolen?
2: Du, altså det jo, jeg klyper meg jo ofte I armen, jeg liksom ser tilbake, det jo utrolig mye gøy som skjer og foregår, det jo, skal vi si, til forargelse at det masse veiarbeid og bråking I sentrum, men det klart at det jo en grunn til det, det jo fordi at vi skal få noe som blir kjempebra der fremme, Kongensgaten jo ferdig nå, holder på med Torgata, nå dessverre Prinsessegata litt stengt også, men så blir det utrolig bra til slutt, så vi må bare pine oss litt gjennom det, og så blir det knallvakkert når det ferdig.
1: Det jo et mareritt å kjøre der, sånn på eftan.
2: Det skal vi ikke legge skjul på, men det jeg liksom hørt det at når du kjører langs E18 eller E6, så liksom, bare tenk at Søderen heller, tenk så bra det blir da, at man liksom ikke irriterer seg over, men det enkelt å si når du ikke skal hente I barnehagen liksom, men det blir heldigvis bra til slutt.
1: Det blir bra til slutt, det gjør jo, men det, for oss vanlige mann I gata så virker det som det tar så lang tid.
2: Ja, og det klart, man kan jo liksom noen ganger tenke, men ikke dette liksom fort gjort da? Og så må man liksom huske på at man holder på med rør og alt sammen, og det skal liksom ligge der I minimum 50 år da. Så det jo heldigvis lenge til neste gang da. Så det liksom en sår liten trøst, så blir det heldigvis bra.
1: Ja. Så det får barnebarna våre bli forbannet på neste gang
2: Eller
1: oldebarna våre for den saks skyld til med Det kan fort hende du, har du vært oppe I noen sånne saker I løpet av året Som du tenkte, herregud for en idiotsak Kan ikke folk bare skjerpe seg Har du noe innsett, har du noe gøy?
2: Oi, nei, du kan si at alt jo kommunens sitt ansvar og av og til så tenker jeg at vi må hva kan man gjøre selv da? Prøve å bidra litt med for å skape litt triveligere så ta med seg søppelposen og plukke litt opp selv eventuelt før man på en måte ringer kommunen det tenker jeg kan være en fordel så sparer vi litt penger som vi heller kan bruke på viktigere ting da. Det en liten lite tips I hvert fall
1: på viktigere ting, som for eksempel hva?
2: Nei, altså det klart at det jo store utfordringer når det kommer til altså litt kjedeligere da, altså demografien, det blir færre barn fremover. Det blir spennende å se da, om 9 måneder om det liksom sånn ordentlig fotballfeber som har gjort at det har fått et vanvittig kult til neste år. Men vi blir jo enormt mange færre barn, og det betyr at vi må dessverre redusere på oppvekstbudsjettene og putte mer over til helsebudsjettene. For der blir flere eldre, og det tøffe dreininger, altså. Så at, i Porsgrunn her så har det vært enorme med skolestruktur som blir vanvittig med følelser, naturligvis. Men det over hele landet, og dessverre så blir det på en måte bare mer av det også. Så det blir noen tøffe kamper fremover, men vi må bare være tydelige på at vi gjør dette for at vi skal prøve å skape et best mulig tilbud da, for barna som skal gå på skolene våre.
1: Hvordan jobber man det for å få folk til å flytte med unge mennesker med barn, eller som skal ha barn, til å komme til kommunen for å prøve å snu om den trenden. Det går ikke an å snu den trenden. Det tror jeg ikke går.
2: Nei.
1: For vi blir for gamle, og vi lever for lenge, vi har for god helse. Forbaska medisiner. Det var lettere for 40 år siden. Da døde folk tidligere. Nok av det. Hvordan jobber du med det?
2: Nei. Altså, det med å skape attraksjonskraft jo det viktigste vi gjør, og heldigvis så vi jo I Grenland et på en måte urbant område som folk flytter til, så båten flyter jo. Og så prøver vi liksom å si at vi jo heldige og på en måte fått landet Google, alt det fantastiske som skjer der, og vi tydelige på at vi ønsker jo ikke egentlig at det noen fra Grenland som skal jobbe der oppe. vi vil jo at de skal komme gjerne fra utlandet, fra andre steder I landet som kommer til regionen vår og bosetter seg her. Så det hjelper liksom ikke at vi bare bytter på jobber her lokalt, vi må få innflyttere, og det ser vi jo at vi får. Vi skaper attraksjonskraft med at vi bygger et fantastisk nytt Ibsen bibliotek besøkssenter, ikke sant? Noe som gjør at vi klarer å skille oss ut da, så når du ferdig med studiene I Oslo eller Bergen eller Trondheim, så, så liksom vant til litt bedre liv, aktiviteter, tilbuder, og det må vi ha I regionen vår også, og derfor jo sånne type institusjoner viktig da, sånn at du vet at når du ferdig på jobben, så kan du ta med unga dine på det nye biblioteket, ikke sant? Du får flotte på en måte sånne stolthetssymboler da, og det vi gode på her I Skien, og nå trenger vi bare at Odd kommer opp I elitserien igjen, så har vi også et fotballlag som, som I øverste divisjon, som også kjempeviktig for, for hele Telemark egentlig.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høiby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
1: Høiby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet i dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det fare for at Høiby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høiby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
0: Reporter André Ødeby. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet i påkjørselen på Eikangervåg i Alver lørdag. Han kom fra Eikangervåg. En ung mann er siktet for uaktsom kjøring. Politiet tror avdøde lå på bakken som følge av et illebefinnende, og de mistenker ikke høy fart eller ruspåvirkning. FIFA insisterer igjen på at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kameraet ikke ristet eller beveget seg. Og flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball-VM i USA er forsinket med 2 timer. Det kan påvirke festen som er planlagt i Oslo. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: har Marius, ordføreren I Skien I studio, og jeg vet jo det, Marius, at når vi på denne tida her året, da det relativt skilt på kontoret.
1: Det klart, så fremt ikke det skjer noe, det jo alltid et eller annet vannrør eller et eller annet som ryker I løpet av ferier, men akkurat nå så det relativt rolig. Jeg har heldigvis noen sånne hyggelige oppdrag av og til, så på fredagen så var jeg innom Sørlandsgaloppen oppe I fritidsparken, hvor det over 1000 orienteringsløpere som har hatt full rulle I hele helgen. Så det har ikke bare vært fotballfeber, det har også vært litt sånn orienteringsfeber her, så det var veldig hyggelig. Så det noen koselig oppdrag da gjennom sommeren med alt det som skjer I regionen her.
0: Har du ferie når du på jobb?
1: Du, nå har jeg ferie.
0: Ja,
1: så,
0: har du.
1: Ja da, så, men jeg pleier liksom å, hvis jeg har en hvilse I august og skal bort til Brevik på en sånn, den her thailandske ambassadøren som kommer litt sånn forskjellig, så bare sånne svippturer da som jeg tar I løpet av en dag.
0: Ikke verst å reise til Brevik midt på sommeren heller da.
1: Nei, nei, nei, det masse deilig is og alt I sol, så det bare morsomme oppgaver.
0: Du, hvor tilgjengelig ordføreren da, når han har ferie? Det sånn som klarer å legge vekk telefonen litt og bare ha ferie og være for samme familie, eller det tilgjengelig sånn? Ja, ja, bare ring.
1: Ja, altså det jo det som problemet mitt. Jeg jo på en måte hjemme. Jeg skal jo bli pappa nå I starten av august, sånn at hadde vi vært på ferie I utlandet, så hadde det nok vært mer utilgjengelig da. Men du vet heldigvis da, så I den bransjen som jeg I, så jo alle andre jo på ferie, så det jo møter og den slags, det driver man nok med uansett midt på sommeren. Så da det deilig å bare kunne legge beina høyt og slappe av da.
0: Hvor klar du for å få et nytt familiemedlem da? Alt det som på plass nå? Har du ordnet med alt? Rom klart? Klær og vogger og vogner? Og
1: det jo, når det liksom på andre runde da, så man jo litt mer lavere skuldre av dette. Det går bra uansett liksom. Så vi har 99% klart. Det noen sånn bilseter og diverse da, som må være på plass før det på en måte brakløs. Ellers så er det klart altså.
0: Ja. Og det noen som gleder seg til å bli store bror eller søster?
1: Det absolutt en som gleder seg til å bli storsøster, så nå det litt sånn, nå må babyen snart komme ut, for nå har vi ventet litt for lenge. Så tenker jeg at det deilig å hvile før på en måte, det ordentlige slaget begynner. Det klart det intenst, og så det fantastisk da, å få et lite barn da.
0: Ja. Og da det kanskje litt cranky ordfører da, utover høsten her nå, som ikke sover så godt om natta. Og
1: jeg har heldigvis en fantastisk kone som pleier å ta natteskiftene, sånn at jeg får prøvd å sove litt igjen. Så det bare å være flink da, til å legge seg tidlig nok, selv om det ofte veldig mye spennende da, vet du, som foregår. Så man prøver å skjerpe seg litt der selv.
0: Ja, jeg skjønner det. Du, du glad I sommeren da?
1: Ja, altså, jeg veldig glad I sommeren med alt av, på en måte, så hyggelig med venner og god drikke og mat. Og så jeg jo I fordelen av at jeg har en hud som ikke så glad I sola, så den har jeg liksom ikke det største til overs for. Men det å liksom sitte I skyggen og bare slappe av, det deilig.
0: Ja, for jeg ser liksom ikke helt for meg deg med solfaktor 50, bare smøre din hele kroppen og bare ligge pal I sola på stranda en hel dag?
1: Nei, det gir meg særdeles lite.
0: Ja.
1: Men jeg veldig glad I å bade da. Bading synes jeg veldig moro. Så vi skal en tur til sommerland I Bø I morgen. Så det blir deilig å kunne holde på der oppe når gradestokken bikker over 30. Da det viktig å kunne kjøle seg ned både med is og med et forfriskende bad.
0: Åh, det hørtes deilig ut.

0: Hei hei alle sammen, det her er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga. Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet i Risør, tirsdag og onsdag i Kragerø, torsdag og fredag i Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka i Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
2: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
6: Sommerlige rytmer i sommervarmen. Radio Grenland.

0: hvert fall ut juli nå. Null regnvær, Marius, det greit for dine ferieplaner, eller?
1: Du, det helt innenfor. Jeg driver og vanner plenen, så det blir bare litt ekstra arbeid der. Men bortsett fra det, så det veldig greit med bare sol fremover.
0: Ja, du, i forrige uke, mandag, da, så hadde jeg besøk av næringssjefen i Skien. Ekstremt opptatt av plen, og nå begynner du også ordføreren å snakke om plen. Hva for noe med gutter i Skien og plener her?
1: Nei, det nei, plen viktig, vet du. Det sørger jo for at det kan holde barna i aktivitet, det, og kan ligge og nyte der, kontra en litt hard seng, så deilig gress.
0: Ja, deilig gress. Du, hva ferieplanen din for noe, Marius?
1: Du, vet hva? Vi har liksom unnagjort ferien, vært nede i dyreparken og sett på show og full pakke, så nå det faktisk bare å nyte tilværelsen hjemme. Jeg har en søster som har camping ikke så langt unna, så da kan vi liksom ture dit en gang iblant da, for å få litt sånn variasjon. Men det nok bare å ruge de siste dagene før det blir en familieforøkelse.
0: Ja, ja, det blir spennende. Ja. Det blir spennende, det alltid gøy det greiene der sånn. Så det jeg savner litt den tiden, men likevel så er jeg litt glad jeg ikke i din sko også. For at jeg vet hvor mye styr det nå de første

0: nedsatte, om det liksom er noe T-bone eller tomahawk eller de der deilige. Og så har vi også noen fantastiske sånne rekoringer med lokale kjøttprodusenter som jeg liker å eksperimentere med litt grann da. Så da er det deilig å kunne nyte litt grann ekstra nå på sommeren, ikke bare den tradisjonelle biffen.
1: Og rekoringen en veldig fin greie for folk som ikke har prøvd det. Altså, jeg bruker rekoringen mye, og innimellom så kommer det altså over både kjøtt og grønnsaker som så billig at det helt koko. Men andre ganger så det, jøss, i dag var det grei pris på det, men noen ganger så får du noen kupp der som helt ville.
0: Ja, jeg tror aldri jeg har spist så dyre pølser før, men de var så jævla gode, så jeg mener jo at kvaliteten står seg. Men det det som liksom, ja, da kan du liksom nå glede deg til helgene da, at du liksom har litt ekstra godt kjøttstykke. Det ja, det alltid noe å se frem til.
1: Ja, og et tips, hvis du glad i mat som litt sånn viltkjøtt og sånt, så altså et fryselager i Siljan som skal tømmes hvert år i juli i august, før jakta starter igjen. Og da selger de ut alt de har på sånn kjempetilbud på masse hjort.
0: Det var et særdeles godt forslag.
1: Jeg tror det heter Tingstad hjort, jeg tror det heter oppe i Siljan der. Og da kommer det på tilbud, og da kjøper jeg altså, det bare gå all in, kjøp hjort. Så følg med på rekoringen.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Følg med på rekoringen. Da kan du, og masse hjort som deilig på grillen, vet du.
0: Nydelig.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken, sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
7: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
6: Petter Stordalen kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå!
6: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billett der hvis du vil da.
7: Spiller du på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
8: Snakkes!
9: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
10: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
11: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
12: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Jeg har Marius Roheim Aarvold I studio, ordføreren I Skien som ja, vi prater sommer Marius jeg, for å dele litt om meg selv akkurat nå isbilene har begynt å stoppe ut for huset mitt nå. Jeg litt mer I middels opptatt av is. Så har de skjønt det, at de står der og så ding, ding, ding, ding, til jeg kommer ut og jeg kommer ut. Har du noen sånne ting som du hektet på om sommeren?
1: Du, jeg nok like isfrelst som deg, så jeg har alltid noen pakker liggende I fryseren. Jeg det blir liksom ikke sommer uten, og så jeg jo såpass, det blir aldri en is, det blir ofte to is, uansett. ja. Så heldigvis så har ikke datteren min liksom skjønt at den lyden isbilen, eller så tror jeg hadde ryket på noen par ekstra kilo I tillegg, så enn så lenge så det bare, vi sier at det brandbilen som ute og øvelseskjører.
0: ja, det siste var det diplomispillen som kom til meg, og da, altså, jeg tror jeg kjøpte for 600 kroner. Bare.
1: og da, det farlig å ha I fryseren nå, vet du?
0: Ja, det. Ja. Og jeg har holdt av en del I fryseren til is også, så jeg bare fikk akkurat plass til alle de eskene jeg skulle ha. Det håpløst. Det ikke rart den litt overvektig, for å si det sånn, men det
1: verdt det.
0: Ja, når sommeren over, så blir det bort igjen. Ja. det noe annet sånn som du kjenner på at, ja, det må jeg ha, nå det sommeren, så det må jeg ha. Det liksom, det noe på noe drikke eller mat, ja, eller noe
1: ja,
0: sånt?
1: Ja, du, jeg jo en sucker for, jeg har jo liksom en sånn guilty pleasure, og det strawberry daiquiri.
0: Ja!
1: Det er min go-to.
0: Ja.
1: Så det, og ofte så lager jeg midt på dagen da, uten alkohol, og bare nyter en sånn, og det skal være sånn sorbet-aktig.
0: Ja, da den best.
1: Da den aller best, altså. Ja. Det helt himmelskt.
0: Har du kun helt søt, eller har du litt annen sitron også for å få litt spis
1: på? Jeg dunker på med litt lime.
0: Litt lime, ja. Lime, ja. Ja.
1: Da den frisk og ja, helt sånn sorbet og frisk, deilig og litt sånn sukker rundt glass I tillegg, vet du, så får du ordentlig sånn Mallorca-stemning.
0: Åh, det deilig. Da det sommer.
1: Ja, da det sommer.
0: Da det sommer, herlig.

0: har Marius I studio, ordføreren I Skien, som skal få lov til oss å sende litt sommerhilser til noen han synes fortjener det. Og jeg tipper det den aller første sikkert rugekassa hjemme, tror du ikke det?
1: Jo, altså, hun hilser jo på hver dag, da, men det klart alltid en stor takk til min kone som sørger for at, skal vi si, familien går rundt. Så stor takk til deg, Caroline, det går med. Og så må jeg jo sende en sommerhilsen til alle de ansatte I Skien kommune som på jobb hver eneste dag og sørger for at jula faktisk går rundt, da. Og at vi andre kan nyte ferien, det uten dere så hadde det ikke gått, så en stor sommerhilsen. Til dere, og så til slutt ønsker jeg å sende en hyggelig sommerhilsen til Jannicke I Porsgrunns ordføreren, så håper henne får en fantastisk sommer og klar for ny giv over sommeren hvor vi kan fortsatt jobbe for å gjøre regionen vår attraktiv og sterkere sammen da.
0: Det var ikke dum.
1: Nei, jeg reus med kjærleik for våre naboer.
0: Ja, så bra. Jeg tror du I Spania, for å være helt ærlig, Jannicke, nå. Jeg synes jeg så det på en snap her tidligere I uka.
1: Vel lunt.
0: Ja, så de har, jo Roy har hus ikke så langt ifra oss, 20 minutter kjøring cirka, så I nærheten de her. Sammen med PD's redaktør Erik Enger også I nærheten der, så vi
1: er samlet. Makteliten I Porsgrunn nede I Spania, skjønner jeg, på
0: sommeren. De er samlet der nede, så det hender vi ser hverandre og dere der sånn. Du, det et minutt igjen til vi skal ha nyheter, Marius. Hvordan ser dagen din videre ut I dag, da?
1: Du, jeg har en søster som akkurat har fått en nyfødt, så vi skal bortover til Sandefjord og hilse på der, så det blir hyggelig å få se på den nye familiemedlemmet, og så skal vi ta med sønnen dem, sånn at de kan få litt utviling, og ta med han hjem til overnatting, og så blir det full lading før vi blir opp til Sommerlandet Bø I morgen, da. Så det blir fullspikka dager med mye barn, men det sånn det skal være når man midt på sommeren og småbarnsforelder.
0: Og foreldre dine plusser to nye barnebarn?
1: Ja da, så nå det hyggelig da, at de blir hjemgamle og at de kan få glede av hverandre og fremover. Og så blir det litt ekstra både stas og litt passing når det blir litt større.
0: Det skjønner jeg. Marius, ha en vidunderlig god sommer og lykke til med å bli pappa igjen.
1: Takk for det. Riktig god sommer til deg også.
2: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Der alle møtes. Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
7: Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.
8: Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Flyet som frakter herrelandslaget hjem fra USA forsinket, reporter André Ødeby.
1: Landslagets audiens med Kong Harald flyttet til klokken 20 i kveld på grunn av forsinkelsen, opplyser Norges fotballforbund. Etter audiensen skal hele laget og kronprinsen ut på slottsplassen for å ro sammen med det norske folk. I åpen buss går turen videre nedover Karl Johan og til Rådhusplassen, hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden.
0: Marius Borg Høiby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Høiby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet i påkjørselen på Eikangervåg i Alver lørdag. En ung mann siktet for uaktsom kjøring. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Oslo, det spilt I ja, 67 minutter cirka. Det fremdeles 1-1 I kampen. Men vi har hatt det veldig morsomt I dag, Kim Rudhagen. Altså, jeg må til Oslo for å treffe folk fra Heddal, altså. Hvordan har du hatt I dag foran 10.000 mennesker her I Kongens gate?
1: Altså, jeg kjenner jo at det var en veldig god prioritering å si at den jobben her, for å si det sånn. Det her helt sykt. Altså, jeg trodde ikke at jeg kom til å oppleve det her. Jeg skulle egentlig hjemme til Heddal, og så fikk jeg en telefon og bare, ja, selvfølgelig. Altså, dette her, altså, når jeg gjorde alt for Norge her, så måtte jeg virkelig bare fokusere på det jeg skulle gjøre, for det var så mektig. Det var helt sykt, og det, den stemningen som her, det ja, det magisk, rett og slett.
0: Og det virker som om du I stor form om dagen, for dette var gøy.
1: Altså, jeg koste meg så fælt, selv om jeg så ut som en våt katte som hadde vært både en og to vannputter. Så det, men jeg koste meg så mye, og det sprang på begge sider, og det liksom, det et hav av folk som bare og alle sammen bare like glad, og jeg bare, ja, det virkelig fint å se, altså.
0: Og så spesielt mot slutten av settet ditt, rett før kampen startet, hvor du drar I gang med optimist, ja. Alle synger med, og så går rett over I Alt for Norge, ja. Altså, og alle synger med der også. Altså, det må være en helt vidunderlig følelse å stå der.
1: Ja, det altså, jeg skulle veldig gjerne ha skrivet en av dem låtene, for å si det sånn. altså, det å få 10.000 folk bare synge med, altså, som sagt, jeg hadde in-ear, så jeg måtte bare trykke dem godt inn I øra, for det var mektig, mektig var det.
0: Og så det jo... Nå vet vi ikke helt hvordan denne kampen går, men jeg skal tilbake hit på onsdag hvis vi går videre. Hvordan det med deg? Har du tid?
1: Jeg håper det at jeg skal klare å rekke det akkurat. Jeg har en sommerjobb med Venkes Bingo, der vi driver og, det humor og innsamling til sykehusklovene. Jeg tror vi har samlet inn 180.000 allerede I sommer. Det helt fantastisk. Veldig, veldig artig. Så jeg Stavern på tirsdag og onsdag her. Stavern på tirsdag og Sandefjord på onsdag, så det bare til å ta turen. Men jeg håper at det rekker dette her, for det, jeg vil oppleve det her en gang til, og det tror jeg alle sammen vil.
0: Lykke til med resten av kampen.
1: Takk I like så.
0: Tusen takk.

0: Hei hei alle sammen, det her er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi sees på brygga. Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet i Risør, tirsdag og onsdag i Kragerø, torsdag og fredag i Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka i Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Du har 100% sikkert sett alle disse vidunderlige videoene fra ja, Ullevål stadion, fra Kongens gate, fra Frogner stadion, hvor det titusenvis av mennesker samlet på et sted, helt oppi over 30.000. Den som har stått foran alle sammen hver eneste dag Ja, en god venn ifra Eidanger, nemlig Martin Jæver. Du har stått foran en kvart million mennesker minst den siste tida. Hvordan har det vært sommeren 26?
1: Det har vært et eventyr, Kim. Dette har vært altså så moro, men det jo et langt VM da, så vi ikke ferdig enda. Vi har noen semifinaler og finale igjen, men når Norge nå kom så langt, så må jeg si at det var høydepunktet også. Jeg ganske fornøyd med at jeg sa ja til den sommerjobben, selv om det var sånn, skal jeg bruke hele sommeren på å stå på en scene, og så kom det der, særlig når det der Ullevål-ideen kom, hvis dere har sett dette på TV, altså en sånn fullpakka Ullevål-stadion, du sa, jeg tror det 35 000 mennesker som var inne på de kampene, og så sånn enorm, hva heter det, scenene og fire skjermer midt på banen der, altså det var altså så moro når alle sto og sang alt for Norge, og hver gang det ble scoring så gikk det 1,5 liter i været. Nei, dette er et øyeblikk vi kommer til å huske, og så jo ikke helt sant at jeg sto på scenen hver eneste kveld, fordi at det var jo en dag der som vi var litt i beita for en vikar, for vi har jo to arrangementer, nå jo arrangementer over hele Norge, og jeg har sett at dere har kule arrangementer også i Grenland, men så jeg at her får vi et problem, for når jeg har vært på Ullevål så har jeg jo trengt en vikar nede i Oslo sentrum, og da var jo fader, nå, vi hadde en fast vikar, Kjell i Infinity, hvis du husker han med de der sangene, og så skulle han være konferansier et eller annet sted oppe i Nord-Norge, men da ringte jeg Lena Bart, som var på Gran Canaria, og så sa, ring Kim, og så tenkte jeg, da gjør jeg det, og så kommer du inn og redder showet nede i Oslo sentrum, sånn at jeg da kunne være, ikke på Ullevål stadion, men på Frogner stadion, som det da ble flyttet til, og jeg hører at det gikk helt strålende, Kim, hvordan var det å stå der?
0: Du, det var jo smått surrealistisk og euforisk med altså 10.000 mennesker som bare var der for å kose seg og ha det gøy og heie på Norge og synge ja. Og danse og lage leven.
1: Altså, og selv i øs pøs regnvær så var det god stemning.
0: Og jeg tror aldri jeg har vært så våt uten å bada før. Ja. Nei, det var fantastisk.
1: Oppe på Frogner stadion, det var nesten litt sånn kult at det bøtta ned, fordi at folk var i så godt humør, og når vi hadde Madcon som var oppe på Frogner stadion, og de lager jo et fantastisk liv, og også når vi synger Alt for Norge der i øs pøs, og det fortsatt så god stemning. Nei, dette her har vi vært gode, rett og slett, både på og av banen. Og når vi da, jeg vet ikke om du, gikk du ut i sentrum etterpå, eller dro du rett
0: igjen? Ja, absolutt. Vi var på vei opp mot slottet, men det var altså så køer, så vi kom oss ikke helt opp til, så vi ble bare værende i Karl Johans gate.
1: For jeg, den første gang,

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: det var det. Har du noe høydepunkt, Martin, som du sitter med som bare, den der kommer jeg aldri til å glemme?
1: Jeg kommer aldri til å glemme, der vi, jeg står jo og snakker I kamera, fordi at det så mye folk, så vi står og snakker I kamera, og gjerne blant publikum, litt sånn som man gjør på TV, på sånn sommerprogram, eller allsang på grensen, eller sånn, står og snakker I kamera, selv om du står ute blant folk. Og så det da en Marokko-kamp, og det to grupper som har vært sånn helt elleville I år, I tillegg til Norge-fansen. Det de fra Marokko, og så de fra Bosnia. Og så det Marokko-kamp, og det tromming, og jeg hører jo ikke hva jeg sier engang. Og så ser jeg litt grann til siden, jeg står og prater I kamera, så kommer en sånn rød ildkule mot meg, så jeg får liksom bare akkurat vridde meg litt, og bli truffet av noe jeg ikke skjønner hva Og det da sånn nødbluss, eller sånn bluss som de bruker, jeg vet ikke om de har lov til å ha med sånt inne, og de har med raketter og alt mulig, så får jeg sånn bluss av en fyr som står, jeg tipper han står en meter eller to ved siden av meg, når han skyter opp de greiene der, så går jeg rett I bakken, og blir liggende der, og bare aner ikke hva som har skjedd, og tror jeg har blitt skutt med et eller annet som jeg brenner I ansiktet med, liksom. Så den, og det blir liggende der da, han fotografen, han fortsetter jo bare å filme han reporteren som ligger på bakken, så akkurat den kommer jeg ikke til å glemme, og litt sånn skuddredd for, det blir morsomt på Rauland på nyttårsaften fremover, for jeg ganske sånn skvetten når det kommer til fyrverkeri nå. Og så var det de der gangene, både nede I sentrum, men spesielt oppe på Ullevål, når, altså, jeg har vært på mange kule fotballkamper, men og, jeg husker spesielt en kamp i Skien mot Dortmund, som, ikke sant, altså det så moro, men når du på Ullevål stadion, og samtlige, 35 000 hei på samme lag. Det ikke antydning til dårlig stemning. Det bare å si som når du står på scenen, det kjenner du selv, ikke sant? Når du står på scenen og du kan bare si til folk, opp og stå! Skjerfa over huet, og så synger vi verdens vakreste fotballsang, Alt for Norge, og så kommer Jørn Lande og Torstein Flakne og Oljeberget, og så reiser alle seg og synger den sangen sammen. Det ble jeg aldri lei av, og det tror jeg ikke folk ble lei av heller, så vi sang jo den I hvert fall et par tre ganger under hver eneste kveld, og det så gøy fordi vi har jo sett de her bildene fra 90-tallet, da var jeg akkurat litt for ung, jeg husker vi løp ut I Storgata I Porsgrunn og høya med flagg og sånn, men vi var ikke så fryktelig mange, vi så jo på TV hvor sinnssykt fett, og det skjønner jeg at det har tatt seg opp I Porsgrunn nå, at det mange folk som har samlet seg. Men I Oslo så husker jeg fra 90-tallet at liksom folk samlet seg på Karl Johan og foran Storting og sånn. Og når du med på det greiene der selv, så tenker jeg sånn, fytti, det her øyeblikk. Men når du står på scenen selv, så får du nesten ikke det der gode øyeblikket før du ser det på film senere. Når du står der, så det så mye å tenke på. Det kameraer, og det folk som skal hit og dit, og det artister som skal introduseres og sånn. Men jeg ser de bildene som går verden rundt etterpå, særlig fra Ullevål stadion. Og vi har hatt, ikke sant, store artister og sånn. Det den der Alt for Norge, som bare sangen vi husker fra 90-tallet, og som enda den sangen som folk gavler etter nå, nei, det har vært helt rått, jeg vet, jeg tror jeg vil si alt for Norge, rett og slett.
0: Ja, deilig. Porsgrunn styrer hele Oslo, det vidunderlig, Martin. Du, kos deg masse videre med fire, mest sannsynlig fantastiske dager til på jobb, da.
1: Men det, nå tror jeg at dette blir, altså samarbeid min her, Skiensane, som nå sitter ute I sola, mener at nå det bare skjarmøretapp igjen. Fordi at før så har jo vært, ikke sant, finalen har vært det virkelig store, og det, altså det stort I VM det, men det virkelig store var jo den siste kampen, Norge-kampen, sånn at jeg føler nå at, vi ikke ferdig, men, og det kommer til å være masse god stemning og sånn nede I byen, men så stolte vi av hva vi presterte I USA, så tenker jeg at nå det liksom bare skjermøretappen igjen.
0: deilig. Og så det bare 2 år til EM, Martin. Vi gleder oss til det også.
1: Det blir moro. Ja, nå er vi verdens beste lag.
0: Ja, da vinner vi EM. Da vinner vi EM.
1: Du vinner EM.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
8: Vi har skrudd opp varmen.
9: Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren I ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen dette rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Kollektivtransporten I Oslo sentrum blir påvirket av festen for å hylle det norske herrelandslaget I fotball, som kommer hjem fra VM I kveld. Ruter råder alle reisende til å planlegge godt. Landslaget forsinket på reisen fra USA, og audiensen med kongen flyttet til klokka 20. En mann I 70-årene bekreftet død på sykehus etter en drukningsulykke I Flekkefjord I Agder I går ettermiddag. Hendelsen framstår ifølge politiet som en tragisk ulykke. Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Välkommen in.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

0: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, torsdag og fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Plantehallen. Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Og fortsatt billigst.
6: Si, hva skal du 5. september?
7: Da skal jeg på Treffestivalen.
6: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
7: På Stevneplassen.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
1: Høyby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet I dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det fare for at Høyby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høyby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
0: Reporter André Ødeby. Audiensen til det norske herrelandslaget I fotball hos Kong Harald på slottet blir utsatt til klokka 20, etter at flyet til VM-heltene tok av 2 timer senere enn planlagt fra USA. Roingen utenfor slottet blir klokka 20.30. FIFA står på sitt om at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kamera ikke ristet eller beveget seg. Rapperen Pitbull fikk til å sette verdensrekord for verdens største samling av mennesker med bald cap. Over 22 000 fans dukket opp I signaturantrekket hans på konserten I Hyde Park I London I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. Nesten 100 000 følger landslagets fly på fløyteradar. De ventes å lande nå rett over klokka 19. En stor folkefest venter dem når de kommer inn til Oslo og Slottet. Ballen kan ha endret bane uten å treffe kameravaieren, ifølge eksperter.
1: Endring i luftstrøm kan ha påvirket ballen, det mener fysikkprofessor Derek B. Lineweber. Han støttes av sportsfysiker John Eric Goff, som sier ballens bevegelse trolig hadde sett annerledes ut dersom den traff kameravaieren. TV-bilder viser at ballen går brått ned etter utsparket. Professor idrettsvitenskap Takeshi Asai mener bevegelsen fremstår uvanlig, men sier det umulig å trekke en klar konklusjon basert utelukkende på TV-opptakene.
0: Reporter André Ødeby. Og landslagskaptein Martin Ødegaard beskriver fotball-VM som et eventyr fra start til slutt. Etter kvartfinaletapet mot England sa han til VG at han nok trengte litt tid på å summe seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.

Hei, hei, og hallo, og riktig fin mandagskveld. Vi spiller Radio Bingo tre runder. Du har alle tallene som blir lest opp, og når du har alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringet felt. Det er seks felter på brettet, og de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummeret på tvers til venstre. Hvis du ikke bretter på nettet, så står det oppe til høyre. Det talongnummeret er viktig når du ringer inn bingo på 51 66 50 40. Vi trenger å vite talongnummer og hva tal du fikk bingo på. Vi går i gang med runde nummer 1, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal er 55. 5, 5. Tjuesju, to, sju, fjorten, en, fire, tjuefire, to, fire. 58, 5, 8, 26, 2, 6, 20, 2, 0. 10, 1, 0. 43, 4, 3. 13, 1, 3. 5. Enkel 5. 41. 4. 1. 42. 4. 2. 31, 3, 1. 39, 3, 9. 89, 8, 9. 68, 6, 8. 28, 2, 8. 78, 7, 8. 76, 7, 6. 84, 8, 4. 70, 7, 0. 19, 1, 9. Det ringer telefonen
Vi sjekker bingo straks tilbake.

Sally Kjelta har en rekke effekter på tallet 76. Etter tallet 76 som har hatt tre tall som da for sene. 84, 70 og 19 for sent. 84, 70 og 19 for sent. 76 eller tidligere så må du ringe. Sally Kjelta hadde ikke brett på SO på hver hokt.

Sally Kjelta, du er kveldens første vinner. Vi hadde altså tre tal etter at du fikk bingo som du må få med deg. Det 84, 70 og 19. 84, 70 og 19. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekke som begge to må være innenfor det samme innringerfeltet. Spiller om 500 kroner og tale er 34, 3, 4. Åttiseks, åtta, seks, sekstini, seks, ni. Tolv, en, to. Sju, sju, sju. Atten,

Jammen var det ikke en super tidlig bingo, og den som stod for den var Eidi Solheim, som fikk to rekke på tallet 77. Etter tallet 77 hadde vi tallet 18. Eidi Solheim hadde ikke brettet hos skoeffekster på klyvet.

Kai de Solheim. Det er ingen som kan slå deg ut på en så tidlig bingo. Du er vinner to rekke her I runden, 500 kroner på tallet 77, etterpå så hadde man altså tallet 18. Vi fortsetter samarken, og skal vi fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå 23, 2, 3. Syttifem, sju, fem. Åttitre, åtta, tre. Førtiåtta, fire, åtta. 61, 6N 64, 64 82, 8, 2 36, 3, 6 35, 3, 5 63, 6, 3 90, 9, 0 56, 5, 6 2, enkel 2 72, 7, 2 87, 8, 7 21, 2, N 6, enkel 6 57, 5, 7 16, N, 6 50, 5, 0 32, 3, 2 80, 8, 0 Der ringer telefonen. Vi sjekker om det tre rekker.

n'est-ce pas, le fossatrik, n'est-ce pas, l'homme 1000 kroner, de siste tallene vi hadde var tallet 50, 32 og 80, og nå kommer 62, 62. Tjueto, to, to. Førtifire, fire, fire. Elve, en, en. Da melder telefonen seg på igjen, og vi sjekker bingo.

Linda Gudmundstad har tre rekker og fikk betale 44, som er neste statale vi hadde. Etter 44 hadde vi tallet 11, som da for sent. 44 eller tidligere står de tre rekkene og de 1000 kronene på. Linda Gudmundstad har kjøpt rett og besøkt på Nærbø.

Linda Gudbjørnstad, du er vinner tre rekker her i runde 1. 1000 kroner. Unnskyld. Da skal vi bla om til ark nummer 2. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall i runde 2 blir 40. 4-0. Sytten. 7-1. 14-1-4. 47-4-7. 90-9-0. 4-4. 77-77. 26-26. 35-35. 56-56. 87-87. 55-55. 76-76. 7-7. 69-69. 19-9. 65-65. 31-31. 84-84. 85-85. 45-45. 30-30. 30-0. Det ringer telefonen. Jeg sjekker bingo straks tilbake.

Britt Lunde Sydnes har bingo på tallet 30, som er det siste tallet vi hadde. Tallet 30. Britt Lunde Sydnes hadde ikke vært på nett. Hvis du sitter med en rekke på 30 eller tidligere, så må du ringe nå.

Anne Marie Lia Eirik fikk det betale 45 som var tallet før 30 og det betyr Britt Lunde Sydnes det blir to Britt til deg når du sender inn denne Eirik står I øyeblikket på, hos Anne Marie Lia på tallet 45 du 45 eller tidligere så må du ringe Og Anne-Marie hadde ikke brettet på Vattenberg.

Anne-Marie Lea, du er vinner av en rekke her I runde 2, med en bingo på tallet 45, og etter du fikk bingo så hadde vi tallet 30. Vi skal fortsette på samme arke. Nå skal vi ha to rekke, og begge rekkene må være innenfor samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 46. 4-6. Tjueåtte. To-åtte. Femtitre. Fem-tre. Sekstitre. Seks-tre. Sekstifire, seks-fire. Åttiseks, åtte-seks. Åttiåtte, åtte-åtte. Trettifire, tre-fire. Ni, enkel ni. Syttifire, sju-fire. Trettisju, tre-sju. Tjuefem, to-fem. Femtini, fem-ni. To, enkel to. Sekstiåtte, seks-åtte. Femtisju, fem-sju. 78, 78. 22, 22. 83, 83. Og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

nevnt en rekke, og nå Tone Lia på to rekke, da måtte jo jeg spørre om det var en forbindelse, og det var da Tone Lia, datter av Anne-Marie Lia. Men Anne-Marie Lia på hytta, og Tone, hun spiller heiment ifra. Står i øyeblikket med to rekke på tallet 22, bredt ifra Vattenberg.

Cornelia, du er vinner av to rekke her i runde to. Bingo betaler 22, og etter du fikk bingo så hadde vi altså tallet 83. Da fortsetter vi på samme arke. Vi skal spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 32. 3, 2. Femti, fem, null. Syttini, sju, ni. Syttito, sju, to. 29, 2, 9. 15, 1, 5. 41, 4, 1. 3, enkel 3. 43, 4, 3. 1, enkel N. 66, 6, 6. 23, 2, 3. 51, 5, 1. 36, 3, 6. 5, enkel 5. 61, 6, N. 33, 3, 3. 39, 3, 9. 42, 4, 2. 80, 8, 0. 13, 1, 3. 52, 5, 2. 73, 7, 3. Og telefonen ringer med sjekke bingo.

Dagny Krogedal har fullt hus, tre rekker, fikk det på tallet 52, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 52 hadde vi tallet 73, som da er for sent. 52 eller tidligere, så må du ringe. På deres tallet står det i øyeblikket 1500 kroner. Dagny Krogedal hadde ikke brettet på Coop Extra på Klepp stasjonen.

alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Hvis du er blitt slått ut og skal ha to brett, så må du sende inn med navn og adresse på. Du kan sende inn i posten, adressen står på fremsiden. Du kan ta bilder av alle fire scenene på brettet, og sende bildene som vedlegg i en e-post, og e-posten den sender du til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt, der får du spørsmål om. Vi skal fortsette om et lite øyeblikk.

0: Da gjenstår det å si at Mari Madsen, du må sende inn dette. Du har vunnet 1500 kroner og setter strek på omgang nummer to. Og da gjør vi klar for omgang nummer tre. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. I tillegg, jackpoten vår, den er nesten kommet i taget. I kveld er den 98.000, og de 98.000 kan du vinne hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketall, som Anne Giske skal trekke nå. Hva blir kveldens lykketall?
1: 25.
0: 25 blir kveldens lykketall. Ikke kaste ut. Vi skal huske det når vi spiller om tre rekker. Vi starter på en rekke, 250 kroner, og første tall i runde tre blir tallet 22. 2, 2. Åtta. Enkel åtta. 81. 81. 24. 24. 39. 39. 4. Enkel 4. 9. Enkel 9. 59. 59. 40. 4. 0. 63. 6. 3. 30. 3. 0. 60. 6. 0. 57. 5. 7. 68. 6. 8. 46. 4. 6. 25. 2. 5. Det kom for syne meg kveldens lykketall. Det kom tidlig. 25, og så kommer tale 67. 6, 7. 12. 1, 2. 75. 7, 5. Telefonen ringer straks tilbake.

Beate Dybdahl har en rekkeffekt på tallet 12. 12 er nest siste tallet matte. Det betyr at tallet 75 er for sent. 12 eller tidligere så må du ringe. Beate Dybdahl hadde kjøpt etter hos Coop Prix på Herre.

Vi har to vinnere her i runde tre på en rekke. Beate Dybdahl, Mari Madsen, begge to, 250 kroner. Og etter at de to damene fikk bingo betale 12, så hadde vi altså tale 75. Vi skal spille to rekke, som må være innenfor samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå 77. Tre, seks. Sju. Enkel sju. Femti. Fem, null. Tjuesju. To, sju. Femtioåtta. Fem, åtta. To. Enkel to. Sextini. Seks, ni. Åttifem. Åtta, fem. Femtien. Fem, en. Nitti. Ni, null. Syttien. Sju, en. Trettisju. Tre, sju. Førtito. Fire, to. Sytti. Sju, null. Trettitre. Tre, tre. Førtini. Fire, ni. Syttiåtta. Sju, åtta. Nitten. En, ni. Tjueen. To, en. Det ringer telefonen med kjøkkenbingo.

Ingebjørg Solberg har to rekke fekter på nest siste tallet, tallet 19. Etter tallet 19 hadde vi tallet 21, som da for eksempel to rekke. 19 eller tidligere, så må du ringe. Ingebjørg Solberg, Ingebjørg Solberg hadde kjøpt etterpå Kjelsvik.

Ingebjørg Solberg, du vinner av to rekke 500 kroner her med to rekke I runde 3. Bingo betaler 19, etter du fikk bingo selv med tallet 21, det må du få krysset ut. Da skal vi spille tre rekke, vi skal fylle et av disse seks feltene, og vi spiller om 5000 kroner, og tallet som kommer nå blir 76, 76. Fyra, sju. 41, 4, 1. 34, 3, 4. 23, 2, 3. 54, 5, 4. 13, 1, 3. 83, 8, 3. 74, 7, 4. 73, 7, 3. 6, enkel 6. 64, 6, 4. 32, 3, 2. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 55, 5, 5. 20, 2, 0. 28, 2, 8. 62, 6, 2. Og der ringer telefonen. Da sjekker vi om det et krav på 5000 kroner. Vi straks tilbake.

Karin Risinger på telefon med tre rekke. Og Karin fikk bingoen på tallet 43. Og etter 43 så har vi hatt tallet 11, 55, 20, 28 og 62. Alle de for seine. 11, 55, 20, 28 og 62. Karin Risinger hadde ikke brettet på Vattenberg.

Karin Risengård gratulerer. Brettet du kjøpte på Vattenberg, det vinner du 5000 kroner på denne mandagskvelden. Vi utbetaler premiene på onsdag ettermiddag med brettene som er kommet inn til da, og pengene er på konto på torsdag morgenen. Vi runder av kvelden med 5000 kroner til Karin Risengård. Gratulerer, og tusen takk til alle som har vært med og spilt bingo i kveld. Ha en fin mandagskveld videre, og en riktig fin julevega. Tusen takk for nå, og ha det godt.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, torsdag og fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
2: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
4: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bekk Sosebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi i gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bekk Sosebro.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, torsdag og fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på Porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
8: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
2: Jimmys restaurant er stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største bergodanbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
8: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, torsdag og fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger. Og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com. Og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
4: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro.
5: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
6: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
5: Men jeg skulle jo slappe av.
6: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
7: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
8: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
9: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.